0: trafikken og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyse innsatsleder i politiet. Flere steder er det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå er 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
4: Dette er NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: klokken 3. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet i Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland i regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner i Katars hovedstad Doha. Nå klokken 3 norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet i andre kvartal i år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
4: Dette NRK P1 Plus.
5: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, han kan ikke.

ryggen blir rund som et grislebrød. For nå er det lemmer og liv om å gjøre. Når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans med filler og såpa og møppelbrans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at og om.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter i USAs valgsystem. Trump holdt i natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer er sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget i 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak i opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det er påstander som ikke er noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested i Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann i 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub i Moss i natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så er det jo viktig at de holder en viss temperatur, at de ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel er død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
5: NRK P1 Plus.

Denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevder at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevder også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette er sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger i Persiabukta i natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet i Kuwait ble aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene i Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områder nord i landet. Så andre nyheter. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august er laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken er kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stenginga skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det er fra før innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først er fremme, for nå er det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det er det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: I use that?
1: To stay away from you.
0: I can still think of
1: it.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikken driver og surrer inn i hukket mitt.

0: NRK P1+. Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer er drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det er sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det er for at det er lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i EnergiWatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det er de som bruker mye strøm naturlig nok, og så er det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, fredag den 17. juli 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde sør lett bris og 22 grader, Færder fyr sørvest lett bris 21 grader, Svender svak vind 21 grader, Lyngør og Torungen hadde begge svak vind 18 grader, Oksøy og Lindesnes øst lett bris 20 grader, Lista og Eigerøya svak vind 17 grader, Obrestad, Ekofisk og Kvitsøy hadde alle nord lett bris 14 grader, Utsira nord frisk bris 13 grader, Slåtterøy og Feie nord laber bris 12 grader, Ytterøyene nord liten kuling 12 grader, Kråkenes og Gullfaks-se nord laber bris 12 grader, Svinøy nordøst laber bris 12 grader, Ona og Veiholmen svak vind 11 grader, Heidrun nordvest lett bris 10 grader, Buholmåsa sør lett bris 12 grader, Rørvik svak vind 11 grader, Nordøyan og Sklinda nordvest lett bris 11 grader, Vega svak vind 11 grader, Solvær og Røst sørvest lett bris 10 grader, Helligvær sørvest frisk bris 10 grader, Skrova sørvest liten kuling 11 grader, Rotvær sørvest stiv kuling 11 grader, Bø i Vesterålen, Andøya og Hekkingen hadde alle sørvest laber bris 10 grader, Måsvik sørvest liten kuling 10 grader, Torsvåg og Rognsundet vest frisk bris 10 grader, Fruholmen fyr vest liten kuling 10 grader, Slettenes fyr vest frisk bris 10 grader, Berlevåg vest frisk bris 12 grader, Makker og Vardø vest laber bris 13 grader, Kristiansand-Kjevik svak vind 16 grader, Oslo-Blindern svak vind 19 grader, Bergen-Florida svak vind 14 grader, Trondheim-Værnes vest lett bris 13 grader, og i Tromsø på Værøslinga var det svak vind 9 grader. Værøsling, som gjelder til midnatt, fredag klokken 24 for landområdene. Agder og Østlandet. I ytre strøk sørvestlig bris, i kveld opp i frisk bris. For det meste lett skyet oppholdsvær. I indre strøk skiftende bris, skiftende skydekke. Oppholdsvær utover dagen spredte, regn og tordenbyger. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris, i kveld nordlig opp i frisk bris nord for Jotunheimen. Skiftende skydekke oppholdsvær utover dagen spredte, regn og tordenbyger, vesentlig i østlige strøk. Rogaland. Skiftende bris. På kysten nordvest frisk bris. I ettermiddag økende til liten kuling. Skyet eller det vil skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokaltåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med torden. Hordaland. Skiftende bris. På kysten nordlig opp i liten kuling. Sent i kveld stiv kuling i nord. Skyet eller det vil skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokaltåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan hende med torden. Sogn og Fjordane. Skiftende bris. På kysten nord og nordøst liten kuling, fra i ettermiddag stiv kuling. I kveld perioder med sterk kuling. Skyet eller det vil skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokaltåke eller lave tåkeskyer først på dagen. Kan hende lokale ettermiddagsbyger i indre Sogn. Møre og Romsdal. Nord- og nordøst bris. Fra fredag formiddag nordøst frisk bris på kysten, fra i ettermiddag liten kuling i sør, nær Stad opp i stiv kuling. Stort sett skyet oppholdsvær. Uttrykt for lokaltåke først på dagen i ytre strøk. Trøndelag. Bris omkring vest og nordvest. Skyet. Kan hende litt yr i ytre strøk først og sist på dagen. Uttrykt for lokaltåke eller lave tåkeskyer først på dagen i ytre strøk. Enkelt ettermiddagsbyger lengst sørøst. Nordland. Sørvestlig frisk bris opp i liten kuling i Ofoten, dreiende vestlig i kveld.
I sør sørvestlig til vestlig bris. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Troms. Sørvestlig eller vestlig opp i frisk bris. Perioder med liten kuling på kysten. Skyet, perioder med regn og yr. Finnmark. Sørvestlig eller vestlig liten kuling på kysten. I formiddag minkende til vestlig frisk bris. Skyet, etter hvert noe lettere skydekke på vidda. Perioder med regn og etter hvert regnbyger, mest nedbør i vest. Spitsbergen. Bris omkring nord. Periodvis opp i frisk bris utsatte steder i nord, i kveld regnet østlig. Skyet, periodvis lett regn. Værvarsel, som gjelder til midnatt, fredag klokken 24 for de nære havområdene. Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen og Utsira sør, nordlig liten kuling, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordlig liten kuling, periodevis sterk kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Viking og Austampen. Nordlig liten kuling, økende til stiv kuling, periodevis sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Storegga. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Nordvest, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Skelinderbanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden, vestlig, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, banken utenfor Troms, Tromsøflake og Hjemsøbanken. Sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret, blant dem 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

plass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

Våre hav har mange en barkbåt seilt av sted, og tokter verden rundt fra havn til havn. Da strømmene og virvlene ble stormer og orkan, for flåten som var kjente

0: I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep i natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette er 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå er mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander er havnevert i byen.
4: Det er utrolig mange mennesker her i byen. Det er jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
6: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

0: Broer, togstasjon, flyplass, alt dette truffet i amerikansk angrep mot Iran i natt, som vi var innom i nyhetene hos Tone. Dette tar vi fatt i også videre i Nyhetsmorgen. På hjemmebane derimot snakker Trump heller om at han mener Kina blander seg inn i valget i 2020.
1: You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out.
0: Men hva viser disse papirene egentlig? Nordmenn sparer langt mer enn før pandemien, viser tall fra de to største bankene våre.
2: Så jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da.
3: Det pleier å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
0: Og søndag er det VM-finale. Blir det noe spennende, Bengt Eriksen?
4: Ja. Søndag 21, det er Spanias 19-åring Lamine Yamal som er raskest til beins, og så har Argentinas 39-åring Messi som er raskest i hodet. Det er bare å sette seg til og holde seg fast.
0: Og så får vi en liten innføring om en 20 minutters tid. Dette er altså Nyhetsmorgen med Ugo Fermarello, frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1, og på denne appen vår NRK Radio. Da kan du også spole tilbake hvis du gikk glipp av noe praktisk. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe Irans sivile infrastruktur. Amerikanske bomber regnet ned over flere lufthavner og broer. Iran sier at de vil kjempe til siste stund. Dette er sjette natten på rad. USA bomber mål i Iran. Yamal Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut. USA eskalerer altså med å angripe sivile mål. Hva mer nøyaktig er det de har truffet?
5: Vi har sett en voldsom eskalering i USAs angrep på Iran. De har bombet mange av de viktige kystbyene i Iran. Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Sirik, Ahvaz, Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftverk, har blitt bombet av amerikanerne. Mål i nærheten av hovedstaden Teheran har blitt bombet. Man har hørt kraftige eksplosjoner i området rundt den iranske hovedstaden. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter. Så her ser vi at Donald Trump, som for få dager siden sa at han kom til å bombe broer og kraftverk, nå gjør alvor av de truslene, og det er en voldsom eskalering. Nå venter alle på hvordan Iran kommer til å svare på de angrepene, for iranerne gjorde det krystallklart at hvis deres sivile infrastruktur blir bombet av amerikanerne, så vil de gjengjelde de angrepene med å bombe tilsvarende infrastruktur i golflandene som huser amerikanske baser og amerikanske soldater, som Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater.
0: Det å angripe sivile mål kan utgjøre en krigsforbrytelse, er i strid med folkeretten. Hvordan begrunner Trump disse angrepene på da, jeg gjentar, broer, flyplasser, jernbanen?
5: Som sant skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten, så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
0: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
5: Du, nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar, som viktige meglernasjoner, har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. Til alt for alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Yama Wolasmal, direkte fra Beirut etter denne natten med angrep. Vi har intervjuet Steven Erlanger, han er journalist i The New York Times, og frykter at krigen vil ende opp med det de USA kaller for en evigvarende krig.
6: He's going to start a war. I said, no. My rhetoric is going to keep us out of wars.
7: President Donald Trump lovte at retorikken hans skulle holde USA ut av krig. Men nå er krigen mellom USA og Iran i gang igjen for fullt.
8: Det er jo komisk da, at han ble valgt på et løfte om at han ikke skulle ha lange, ja, endeløse kriger.
7: Dette var Iver Neumann. Han er direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet.
8: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
7: Forhandlingene har altså raknet, og nå er det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
9: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
7: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han er seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at Trump følger 2 spor for å presse Iran til forhandlingsbordet.
9: One is bombing them, in particular trying to bomb their assets. Near the Strait of Hormuz.
7: Den ene er å bombe dem, særlig nær Hormuz-stredet.

0: og true med å bombe sivile mål. Den andre økonomisk press, som for eksempel ved å stenge Hormuzstredet for iranske skip.
1: I don't think either of them are going to work. I think Iran can take the pain. It's taken quite a lot of pain.
0: New York Times-korrespondenten tror ingen av metodene kommer til å fungere, og at Iran kan takle smerten. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
1: The potential for a forever war is already there.
0: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
2: Det altså, forever et, altså, hva det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut, helt sikkert.
0: Men han har også andre bekymringer.
2: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type, og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba, eller det kan være Grønland.
3: Det sa IVB Neumann til vår reporter Tora Avståtte Vassnes. I natt på hjemmebane har Trump lykkes delvis med å få oppmerksomheten bort fra krigen I Iran. Han holdt en tale til folket I nattnorsk tid, altså på kvelden amerikansk tid. Der Trump anklager Kina for innblanding I 2020-valget, som han tapte. Påstander som tilbakevist tidligere. Nå sier han at han skal frigi dokumenter som viser at Kina skaffet seg tilgang til millioner av opplysninger om velgere.
4: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
3: Så de skal ha fått opplysninger om 220 millioner velgere, påstanden. Jeg spurte vår reporter I Washington D.C., Eline Buvar Årdal, som så og hørte talen om hvordan disse papirene, dokumentene, det hvite huset har frigitt, underbygger påstanden.
5: Ja, analytikere som har sett nøyere på det her, de viser at mye av den datainnsamlingen som Trump peker på, det har vært kjent I årevis, og store deler av velgerinformasjonen, det offentlig tilgjengelig eller kan kjøpes lovlig. Å ha slike data, det gir innsikt I velgere, men det gir ikke mulighet til å endre stemmer, sier analytikerne. Og journalister og faktasjekkere de I full gang med å gå gjennom alt som publisert nå, men det blir meldt at det ikke mye nytt å rapportere om. De viser at Kina samler data og tester påvirkningsteknikker, men det finnes ingen bevis for at de har prøvd eller klart å endre amerikanske valg. Og heller ikke 2020-valget da, som Trump hevde vært stjålet fra han. Det ikke sant. Granskingen viser tvert om at det var Joe Biden som vant 2020-valget på rettmessig vis.
3: Og da jo spørsmålet, hva målet hans med denne talen og det han sier?
5: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstritte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevde vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Og Trump og hans politiske støttespillere, de peker på at det så høye innvandringstall nå, at de mener at selv sjeldne tilfeller av lovlig stemmegivning, det må forebygges for å sikre full tillit til valgresultatet. Men så det sånn at uavhengige granskninger viser at amerikanske ikke-statsborgere da, svært sjelden stemmer I federale valg, fordi risikoen for bøter og deportasjon hvis de gjør det og blir oppdaget, den for høy. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
3: Det kommer jo selvfølgelig alltid reaksjoner ganske umiddelbart. Hva sier folk?
5: De politiske reaksjonene de

0: lovforslaget blir vedtatt, sånn at det kan påvirke mellomvalget i november på noe som helst vis.
1: Eline Buvarp Årdal vår reporter i USA. Klokken 16 minutter over syv. Dette nyhetsmorgen i NRK. Broer, togstasjon og en flyplass og flyplasser truffet i amerikansk angrep mot Iran. Nordmenn sparer i aksjer og fond som aldri før. Og årets Tour de France har vært en het affære hittil.
2: Vi har gul trøye, for FOA er norsk og FOA er gul.
1: En av sykkelsportens største stjerner ønsker nå å endre det tradisjonsrike rittet. Og dette hører vi mer om en 20 minutters tid her i Nyhetsmorgen. Og krigen i Midtøsten mellom USA og Iran, som vi har hørt, blant annet foregår også andre steder, kan føre til høyere priser på bensin og drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for økonomien fremover enn den gjorde i våres. Og årsaken at oljereservene nå enda mindre.
3: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
4: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
3: Man hadde jo håpet på nå at med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene, slik at man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig, som følge av at det blir mindre tilgjengelig olje fremover.
4: Fredsavtale i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
3: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Vi ser de reagerer ganske fort. Det kan gjerne ta en uke eller to. Men så ser vi også at bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover. Så vi vil begynne å merke det sannsynligvis allerede i 2026, men også videre utover i 2027, avhengig av hvilken verdikjede vi egentlig snakker om.
4: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
5: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Det kan også være at det blir lavere avlinger, at det blir brukt litt mindre.
4: Det ikke bare mangel på drivstoff og gjødsel som kan spille inn. Klimafenomenet El Niño og krigen i Ukraina kan også påvirke prisveksten.
5: Industrien lider, jordbruket kan lide, det har gått bedre enn fryktet hittil, men vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen, for 2026-sesongen for så vidt reddet, ser det ut til.
4: Det ikke i Norge vi merker de største konsekvensene av krigen og det stengte Hormuzstredet ennå, for det kan fort endre seg, understreker Tina Saltvedt.
3: I Norge det ikke krise ennå, men det klart at hvis da dette utvikler seg i verdensøkonomien og i verdensmarkedet, så vil det også kunne bli mindre tilgjengelig her i Norge, og at vi også må innføre tiltak for å spare mer på forbruket vårt.
1: Tina Saltvedt i Nordea, reportere var Johan B. Settem og Karvan Noradin som vi hørte. Å spare på forbruket, det viser seg at vi sparer i hvert fall penger, så langt mer enn vi gjorde før koronaviruspandemien. I fjor sparte husholdningene, det sånn statistikken nesten dobbelt så mye som i 2019. Nå kommer bankene med resultatene for de siste månedene, og landets to største banker, de har talt på som viser at kundene ivrige på alle former sparing, og vi spurte først folk vi traff på gaten om de selv synes de noe gode til å spare.
6: Nei, ikke veldig.
7: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte der også.
8: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
9: Jeg sparer

0: i fond, vanlig sparekonto, og så boligsparing da. Jeg betaler en boliglån som en sparing på lang sikt.
1: DNB-sjef Kjerstin Bråten Seierlord, men absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
2: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
1: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
3: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
1: Aksjefond kan gå opp og ned sammen med økonomiske marknader, mens med en sparekonto får en renter og vekst jamt og trutt. For Christian, som vi møter på gata, fikk verdenssituasjonen styre.
4: Det pleide å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
1: Ja, hvorfor er det bytte?
4: Jeg vet ikke, verdenssituasjonen er litt ustabil, så jeg er litt... Vi har ikke lyst til å ta noen sjanse.
1: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
3: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg. Eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
1: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter da tydelig på at det får være grenser.
0: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, altså må det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
5: Magnus Vatgai Sandvold har truffet ham på gaten i Oslo, og så var også Ingeborg Grindheim Slinde reporter, og vi hørte Ellen Katrine Nyhus som forsker på sparing ved Universitetet i Agder. Og hvis du synes det var litt pussy at vi hørte Shakira også, så vekker det bare nysgjerrigheten vår, for vi kommer til det om en stund.

0: Det alle, som det heter, ser frem til denne helgen, er selvfølgelig VM-finalen. Fotballekspert Bengt Eriksen, Spania mot Argentina, søndag kveld, to veldig gode lag, beviselig. Men hvilket av dem vil du si har overtaket nå?
1: Det blir igjen. Vi har altså Spania som er regjerende europamestre. Argentina er regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det er bare å sette seg fast, men eller sette seg ned. Men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som av rekorder. Hun kan bli verdensmester to ganger på rad på, fra alder 35, 39 år nå. Alt han tar i blir jo til gull.
0: Vår tids Maradona.
1: Og ja, i aller høyeste grad. Han er kanskje, han er jo tidenes fotballspiller. Det er jo helt vilt alt han har vunnet, og han gir seg jo ikke. Det ser ut som han er bare glupsk og sulten, og ser ut som det er, han gleder seg til neste kamp, og sånn blir det nå også. Men Spania da, men Spania med Rodri i motorrommet, denne eleganten, ujålet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekte den og spille til Lamine Yamal, 19-åringen da, altså betraktelig enn 20 år yngre enn Messi, som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det er nesten litt vrient, og det er pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side på søndag.
0: Og så er det mye snakk om det med hvem som mest press på seg, av den ene eller andre grunnen. Spania, som du sa, europamestere, Argentina, verdensmestere. Hvilket land har mest på spill?
1: Det er kanskje Argentina, da, for de skal jo forsvare VM-gullet sitt, som de tok i 2022. Spania er jo i angrepeposisjon. De er riktig nok europamestre, men mind you, forrige gang Spania ble verdensmestre, og det har det blitt en gang i 2010, så ble de europamestre to år i forveien. Så de har samme spor nå, de som da de tok VM-gull i 2010, etter at de ble europamestre i 2008.
0: Det er jo mange meninger om at Argentina har fått spesialbehandling av fotballforbundet FIFA og dommerne. Hva mener du? Ligger noe i det?
1: Altså, konspirasjonsteorier har det vært siden fotballen ble til. Dommerne fikk skylda i VM-finalen i 1966, for da skåret England et mål som aldri skulle vært dømt mål. Vi hadde skammens kamp i 1982, hvor Vest-Tyskland og Østerrike spilte sammen i siste gruppespillkamp. Og hvis Vest-Tyskland vant 1-0, så gikk begge lagene videre. Hva tror du skjedde? Vest-Tyskland vant 1-0. Det var en skammens fotballkamp. Og så er det sånn at nå er FIFA beskyldt for å ha rigget disse fire semifinalistene, og så sier de at de skal, ja, så håper vi at de kommer til finalen. Men disse lagene skal altså vinne fotballkamper. Det var ingenting som hadde rigget da Argentina lå under 0-1 mot England. Det var ikke noe som var rigget da Argentina lå under 0-2 mot Egypt, men de vant altså begge kampene.
0: Det er som å få inn et leksikon. Det kommer. Så er det jo, de er Spania og Argentina, veldig jevne, veldig spennende. Men så er det også bronsefinalen, der tredje og fjerdeplassen avgjøres. Det er lett å glemme i kampens sete, men der spiller Frankrike mot England.
1: Der spiller Frankrike mot England.
0: 23 i morgen kveld. Hvordan blir den kampen?
1: Det er jo et Vought Frankrike som styrte mot sin tredje VM-finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så har du et England da, som er veldig revansjesugen. Skal Kane vinne noe med dette landslaget? Han har to tapte EM-finaler nå nylig. Det blir veldig spennende, men så er jo også spørsmålet denne ikke-kampen som vi snakket om før, bronsekampen, alle håper å komme seg til finalen, og så blir det bare den kampen om bronsen. Vel, du kan stå der med en bronsemedalje om noen år, så jeg foreslår at de griper sjansen mens de har den, og den kommer nå i morgen klokka 9.
0: Og denne gangen, disse to finalene, semifinalen, eller ikke semifinalen, altså bronsefinalen og selve finalen kan ses på NRK TV denne gangen, og som alltid høres på NRK Sport da, og på appene. Bengt Eriksen, takk for denne forhåndspraten, så vi kan se det for oss allerede. Og for første gang skal det bli pauseshow i VM-finalen med artister, underholdning, midtveis i programmet. Reporter Tuva Sørum, du har satt seg inn i dette. Hvordan reagerer folk på dette?
2: Noen ser jo på pauseshowet som et forsøk på å gjøre VM-finalen litt mer tilgjengelig, men mange mener jo også at det er en negativ utvikling og en slags amerikanisering av idretten. Spesielt fordi det da minner jo veldig om dette Superbowl Halftime Show, som er USAs største idrettsarrangement.
0: Hvor lenge skal dette vare da?
2: FIFA har ikke gått ut og sagt akkurat hvor lenge hele pausen skal vare, men kringkasserne ITV, BBC og også NRK sier de tror pausen nå vil vare i omtrent 30 minutter faktisk. FIFA har sagt at selve showet da altså vil vare i 11 minutter, så det har de gått ut og sagt, og i tillegg til de 11 minuttene med musikk, regner man jo med at det vil være rigging av scenen opp og ned, og da også tid til reklame. Og flere medier anslår jo derfor at seansen vil vare mellom 20 og 30 minutter. Da.
0: Uvanlig, ikke sant? Men hva, før finalen skal det også være underholdning. Hva har de planlagt?
2: Det skal det. Før avspark er det planlagt et show med blant annet Tom Cruise, Robbie Williams og YouTube-stjernen iShowSpeed. Og altså, vi vet jo ikke helt hva de skal, men både Tom Cruise og iShowSpeed er kjent for å gjøre stunt, hoppe i fallskjerm, hoppe over biler og sånn, så det en slags gjett fra meg da, av hva vi kanskje ser før finalen.
0: En nyvinning, allerede omdiskutert etter pauseshowet. Hva kan vi vente oss? Hva skal skje?
2: Et A-lag av musikere tar altså turen til dette første VM-pauseshowet. Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, K-pop-gruppa BTS og Coldplay. Vi kan jo høre en liten smakebit av hvordan pauseshowet kanskje blir.

0: Kanskje blir det sånn på søndag. Finalen i hvert fall i VM klokken 21. Tuva Marie Sørum, takk for, takk for dette innblikket. Klokken 7:30. Tone Nordahl har nyhetene.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. USA angrep broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie i eget land frister flere og flere.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Ja, dette saker du får høre mer om i denne sendingen også. Men vi starter i Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva det USA har rammet i natt?
4: Nei, USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr, som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen i Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med i et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg. Og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yamma Wolasmal. Det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist i The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man i USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Altså, forever være Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut, helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det jeg tror han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter her, Tora Avstotter Vassnes. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymrer

0: Ingen for at dette skal smitte over på andre priser. Det vil komme gradvis utover.
1: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
2: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå, før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
3: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Men ikke alle sparer like mye.
4: Nei, ikke veldig.
5: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
6: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
7: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
8: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
7: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene er den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
9: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
7: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
9: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en på en måte en sånn uro en får hvis den ikke på en måte henger med.
7: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være greit.
10: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så må det være viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
3: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land i. Risør er et av stedene som merker dette godt.
11: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie i eget land er en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
12: Det er utrolig mange mennesker her i byen, og det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så er det jo enda flere båter her, som er kjempegøy.
11: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
13: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
14: Bedre enn utlandet?
13: Ja. Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
11: Pengebruken på norgesferiene våre er nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett oppunder 100 milliarder kroner på innlandsreiser i fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
13: I går tror jeg så fikk jeg 500.
14: Er de brukt opp?
13: Nei, bare 200.
3: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl.
15: I over 7:30 er klokken blitt, du lytter til Nyhetsmorgen på NRK, eller se på NRK 1. Og vi skal snakke om at Hollywood har grepet fatt i antikkens største fortelling, Odysseen, og den kom på kino over hele verden i kveld. Men Christopher Nolan har ikke falt for fristelsen til å gjøre Odysseus til en superhelt, sier vår gjest om litt. For først skal vi til Frankrike, hvor det tradisjonsrike sykkelrittet Tour de France foregår. Det ruller videre. Så langt har det norske Uno X-laget vært oppe og ypp

0: hjulpet seg med verdens sykkelelite. Høydepunktene så langt Søren Wernskjolds etappeseier onsdag denne uken, og flere dager med gul ledertrøye tidlig i toren. I går gikk det ikke like bra. Da var Wernskjold og flere andre Uno X-ryttere innblandet i en massevelt.
1: Der gikk starten i Tour de France, en utgave hvor Uno X virkelig har markert seg. Vi går til den fjerde etappen.
2: Vi har gul trøye, og for Foa er norsk, og Foa er gul.
3: Den er helgul nå for Uno X, og Torstein Træn.
1: Torstein Træn gikk inn i toren som hjelperytter, men plutselig var han i den gule ledertrøya.
4: Visse bare at det er mulig, begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Men allerede dagen etter var det et helt annet lynne fra sportsjef Thor Hushovd.
5: Dessverre så har røntgenbildene nå vist at det er fire knokne ribbein og en mild form for hjernerystelse. Så nå blir han ivaretatt av vårt medisinske team, sånn at han blir følt opp da spesielt med hjernerystelsen.
1: For 25 kilometer før mål skjedde dette.
6: Trenhekta i egen lagkompis og fikk et brutalt møte med fransk asfalt.
1: Træn måtte bryte toren, men Uno X har andre profiler.
3: Og Wernskjold 250 meter igjen. Søren Wernskjold finner vel fram her, kommer ut i midten av veien, men Philipsen har dratt til. Er du ikke foran da? Nei, da kommer Timmerlin foran Wernskjold. Han blir vel to!
1: Søren Wernskjold tar andreplassen på den syvende etappen. Men på den tiende etappen går Wernskjold i asfalten, skader hånda og ender sist. Men han reiser seg dagen derpå.
3: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kom igjen Søren, det er noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp.
7: Det største som har skjedd i mitt liv sportslig, så jeg må bare suge på karamellen.
1: Men oppturen blir erstattet av en nedtur. Bokstavlig talt.
3: Bakken på Wernskjold også. Nei og nei og nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
1: Det siste du hørte var lyden av stua til familien Wernskjold når de ser Søren falle like før mål.
0: Fortalte reporter Even Bertelsen. God morgen i Frankrike, Dag Otto Lauritzen.
8: God morgen.
0: Tidligere proffsyklist, som vi alle vet. Nå ekspertkommentator på TV 2, som i alle år sender Tour de France på TV. Det har vært veldig varmt, det skal vi snakke om. Men til det siste, hvordan var gårsdagen for deg?
8: Nei, det var helt forferdelig. Det er oppturer og nedturer her i Tour de France som mest. Så ble jeg minnet på med den filmen der jeg har vist nå. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X. Og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
0: Men hvordan har prestasjonene til Uno X vært så langt?
8: Altså, prestasjonene har vært helt utrolig. De har vært et av de mest dominerende lagene. Det er faktisk et av de mindre lagene i Tour de France. Her er det 23 lag, og jeg så en statistikk i går at Uno X har tatt det tredje mest UCI-poeng i løpet av Tour de France så langt. Og det er kun laget til Pogacar og Decathlon som har flere poeng, så det viser at de har vært der på hver eneste etappe. De har jo to andreplasser. De har en femte og en sjetteplass med Tobias Halland Johansen, og så har de altså rett og slett en etappeseier og to dager i gult. Så det er rett og slett fantastisk, og det er all internasjonal presse lurer på hva er det som skjer med Uno X.
0: Men det kan du, Dag Otto Lauritzen, kanskje fortelle oss litt om. Altså et lag av, vel, er det ikke nesten utelukkende norske spillere, alle kamerater. Vi er ikke et stort land, og likevel hevder de seg så sterkt. Hva har skjedd?
8: Altså, dette er stein på stein som er bygd over mange år. De begynte jo som et amatørlag for lenge siden. Det er eid av norske eiere, Reitan-familien med Uno X og Rema 1000, og de har sagt at dette skal være et norsk-dansk lag. Nå har de jo fått en ny dansk sponsor med i bildet, og i år så er det to danske ryttere på laget i tillegg til norske. Men de har vært et amatørlag som har grodd. De har knyttet til seg stor kompetanse, og i stedet for å kjøpe dyre ryttere fra andre lag, så har de bygd opp sine egne ryttere. De har nå stor kompetanse på høydetrening, på kosthold, og i det hele tatt så er det et veldig avansert lag som har stolt på sine egne og sine egne folk, og nå er de et av de beste lagene i Tour de France i år så langt.
0: Men så har det vært veldig varmt de siste årene. Gjennomsnittstemperaturen har vært rundt 24-25 grader. I år 32 Celsius. Hva gjør det med løypene, veiene, asfalten og spillerne, og rytterne?
8: Ja, det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært, jeg tror jeg, i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Vi har jo ligget på et snitt mellom 35 og helt oppi 2-43 grader. Og det er en kjerne på 5-6 tusen mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5 stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uten aircondition. Oss i TV 2, som har vært her nå, vi har hatt 5 av de siste 6 dagene hoteller uten aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Tadej Pogacar, en av de store stjerner for tiden, han sier at vi må gjøre noe med dette her. Flytte for eksempel Tour de France i en annen årstid. Hva synes du, er det mulig?
8: Nei, det kommer ikke til å skje. Det tror jeg ikke. Sesongen består av mer enn Tour de France. De har jo løp helt fra våren og utover, og jeg tror kanskje at dette, jeg håper at dette er et ekstremår, at ikke det blir lige dann fremover, for da vil det jo påvirke mer enn sykkel. Jeg tror nok rytterne hadde ønsket at det hadde vært kjøligere, men de blir det tennet sammen, og den etappen som Søren Wærenskiold vant for 2 dager siden, det er historiens raskeste etappe. Den gikk altså på 50,9 kilometer i snitt. Så det viser at gutta strammer tåreimene og kjører det de kan, uansett om det er varmt eller kaldt.
0: Du verden. Dag Otto Lauritzen, sykkelekspert for TV 2, selv syklist i alle år. Takk for at du var med. De som ikke kan se deg på TV 2 av en eller annen grunn, de kan høre vår daglige sending på NRK Sport på radio fra 14:30 ettermiddag fra Tour de France. Den lengste etappen i dag, 200 kilometer, så det er bra det går raskt for dem da, for tiden. Det er Nyhetsmorgen, klokken er allerede 7:49. USAs president Donald Trump har gjort alvor av trusselen om å bombe sivil infrastruktur i Iran i natt. Samtidig påstår Trump at noen har forsøkt å skjule innblanding i valget i 2020 som han tapte, og en innblanding han mener skal komme fra Kina, og som krefter i staten skal ha holdt publikum unna, sier han.
9: Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people.
0: Og påstanden om valgfusk for Kina er tidligere tilbakevist av amerikansk etterretning. Og nordmenn sparer langt mer enn før covid-19-pandemien, viser ferske tall fra DNB og Nordea, de største bankene i Norge. Stavanger vil ha et stupetårn. Det ble vedtatt i mai 2018 av et enstemmig bystyre. Både arkitektkonkurransen og forprosjektet er utført, men nå er det gått altså 8 år, og det er fortsatt ikke noe tårn å se.
10: Alt var jo egentlig opp og avgjort, og det skulle jo bare settes i gang. Og så står vi her nå, da, noen år etterpå. Uten etter uten det å stupetårne.
11: 8 år etter at Stavanger bystyret behandlet saken om stupetårn for første gang. 6 år etter at Værbitt vant arkitektkonkurransen. Og 2 år etter at forprosjektet til 1,15 millioner ble fullført, er enda ikke stupetårnet på plass i Strømvik i Stavanger.
10: Dessverre.
11: Roy Terje Nygaard er både landslagssjef og stupetrener i Stavanger Stupeklubb. Han bruker finværet til å stupe fra en meters brettet i Godalen. Men hele livet har han drømt om et stupetårn på 3, 5 og kanskje 10 meter i hjembyen.
10: Det er jo ikke bare for oss stupeklubben at vi trenger eventuelt dette utendørs stupetårn her. Det er jo veldig mange ungdom, og faktisk mer voksne nå, som ønsker å drive med uorganisert hopping, stuping, dødsing, triksing. Alle disse her 10-19-åringene, gutter og jenter rundt omkring i byen, de har hatt en plass og vært og holdt på og lekt og stupt og herja. Det hadde vært vanvittig mye folk her på findagene i Stavanger.
11: Madeleine Grimsby er snart 12 og liker å hoppe i sjøen. Hun hadde ikke hatt noe mot om det sto et stupetårn her.
12: Hvis det hadde vært et som var 10 meter høyt, hadde du tørt å hoppe fra det?
13: Nei. Nei.
12: Hvor høyt tror du hadde tørt å hoppe fra?
13: 5.
12: Hadde du likt hvis kommunen bygde et stupetårn her?
13: Ja, det hadde vært gøy det.
10: Hadde det vært 10 meter, skulle jeg gammel meg hoppet.
11: Sille Ihle har vært del av bystyret siden saken kom på bordet. Hun vil så gjerne ha et stupetårn, men mener at prisoverslaget fra 2024 på mellom 8 og 12 millioner gjør prosjektet for dyrt.
14: Jeg har jo også en forventning om at vi gjør dette her, så kommer det et eller annet. Da skal det resultere i et stupebrett fremover et eller annet sted. Men så har ikke skjedd her, og det blir jo litt dumt da.
12: Og så sitter jo du da med, på den ene siden og sier at du vil veldig gjerne ha et stupebrett, men du er jo i beslutningsmyndigheten som sier at det er ikke aktuelt.
14: Det stemmer, og det er jo litt, det blir jo litt sånn patetisk kanskje det da, men det er mye vi har lyst på, men så er det det vi har lyst på, og det vi må ha i en by. Så jeg skjønner at ting kommer i en prioritert rekkefølge.
12: Tror du at det kommer et stupetårn i Stavanger?
10: Ja, tro har vi alltid lovt det, men sånn som det har vært opp gjennom historien, så tror jeg ikke det, altså. Dessverre.
0: Landslagssjef og stupetrener i Stavanger stupeklubb, Roy Terje Nygaard, til vår reporter Erik Våge om stupetårnet i Stavanger. Verdens kanskje mest kjente helt gjennom tidene, Odysseus, vender hjem fra Troja. No one could stand between my men. And home. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Og i dag kommer kongen på kino, Christopher Nolans nyeste storfilm med Matt Damon som Odysseus. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier, gresk og latin ved NTNU. Det er jo veldig passende at du er med fra Middelhavets kyst når det handler om antikken. Hvorfor vil du si at fortellingen om Odysseus er en fortelling som ikke slipper tak i oss?
15: Det er fordi den har vært med oss så lenge, og er på en måte vår, kulturelt, historisk og også menneskelig, universelt, kanskje. Men det er det korte svaret da.
0: Kan du kort minne oss på, og fortelle oss, hva handler det om?
15: Det handler om en hjemkomst. Det handler om den store helten, som du sa, Odysseus' hjemkomst, etter å ha vært i krig i 10 år ved Troja, som da liksom er utenfor Europa, og han er jo greker, så det er liksom en annen verden, en annen landsdel, som de da har kjempet ved, og han skal hjem, og det er ikke lett.
0: Thea Seljås Thorsen, dette manuskriptet, eller fortellingen, har jo overlevd nesten mirakuløst. Først fortalt gjennom generasjoner, til slutt skrevet ned, satt sammenlagt fragmenter. Og når du, som virkelig kan din gresk og latin, da har sett filmen, for det har du gjort, kjenner du igjen Homer?
15: Ja, jeg gjør det. Jeg er ganske... Nå så jeg denne filmen på tirsdag på en pressevisning, og jeg har blitt mer og mer imponert egentlig over Nolans løsninger og tolkninger. For verket er jo et mesterverk som inneholder mange åpninger og tvetydigheter, kanskje. Så jeg synes at Nolan har greid å ta tak i det på en veldig interessant måte, må jeg si.
0: Så Odysseus er ikke blitt en flat krigshelt?
15: På ingen måte, og det kanskje det mest imponerende, for vi jo i vår tid ganske glad i helter som det lette å forstå, og som ikke for komplisert å tolke, da, som har et handlingsmønster som vi kan plassere i forståelige kategorier, men Odysseus, han hos Nordland feilbarlig og kompleks og han lider ganske mye, det lett å se, og det gjør han også hos Homer, og faktisk på et tidspunkt, jeg skulle kanskje ikke røpe det, men altså, dette med å komme hjem, som så viktig, det kanskje til og med også noe som settes litt i spill, da. Så det ganske dristig, akkurat det.
0: Ja, han tyvelte i tårene også hos Homer, men altså, dette skjer jo da, altså jeg skrevet vel det 700 år før vår tidsregning, og så skal det ha foregått enda før, det ikke sånn?
15: Jo da, absolutt. Så dette jo lagt til den såkalte bronsealderen, som jo for så vidt også det gjøres et poeng av hos Nordland. Så cirka 1200 før Kristus, og selv om det veldig mye debatt rundt hvem som har forfattet Iliaden og Odysseen, disse e-postene som tilskrives Homer, så plasserer jo tradisjonen Homer på 800-700-tallet før Kristus, og det jo ganske lenge etter at denne trojanekrigen skal ha funnet sted, som jo også veldig fiktiv, da, det må
0: sies. Et mytisk univers, skal vi si, men Thea Seljord Storsen, for deg som professor i klassiske studier, kan du se at Christopher Nolan dytter vår tids moral og ideer ned på verket?
15: Ja, det kan man jo se. Dette vel kanskje, til tross for at Odysseus lider ganske mye, så tror jeg nok at man har sett filmen ferdig, så vil man kanskje oppleve at det en litt sånn feel good slutt, som kanskje ikke like lett å oppleve når man leser Odysseen av mange grunner, som vi ikke har tid til å komme inn på nå. Men det viktigste kanskje at disse seksuelle eskapader tona ganske betydelig ned.
0: Er vi blitt prippende sammenlignet med de gamle grekere?
15: Ja, dette henger jo sammen med at Penelope så viktig, altså kona til Odysseus så viktig i filmen til Nordland, og da det veldig vanskelig å få det til å passe ihop med at han også da har sex med Kalypso og kirke, eller kirke da, som han møter på sin vei, som begge to med i filmen, men har litt andre roller. Det kanskje en viss antydning hos Kalypso, men han snakker jo bare om Penelope der, så vi kan liksom trekke et lettelsens sukk i forhold til hans kjærlighet.
0: Men altså, hvis vi leser det, skjønner vi til Asiel og Storsen, så får vi mer saftige detaljer. Er du glad eller engstelig når Hollywood gyver løs på de gamle klassikerne?
15: Jeg glad. Ja, fordi at de store lærretene egner seg veldig godt for å ta tak i denne arven som vi jo tross alt har og må sørge for at de ikke blir snytt for, og så det jo, det er en bra match egentlig, og så det spennende å se da, hvordan man løser det med alle hensyn man må ta.
0: Thea Seljord Storsen, takk skal du ha. Professor i klassiske studier ved NTNU om Odysseen som kom på kino i kveld. Vi griper fatt i det i Nyhetsmorgen senere også. Bare følg med. Klokken snart 8.
16: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det

0: man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet er der, kanalene er der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina er to mennesker drept og åtte såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irén Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
1: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av fire studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Jernbanedirektoratet mener det haster med å komme i gang med arbeidet med en jernbanetunnel nummer 2 under Oslo. I en utredning anbefaler de å starte planleggingen av den såkalte Rikstunnelen nå, slik at en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass før transportsystemet rundt Oslo kollapser. Det sier jernbanedirektør Anne Irén Fagerbakke.
2: Toget har en utrolig sentral rolle, og det er viktig å både utvikle og styrke togtilbudet fremover for å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet. Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
4: Ja, en ny tunnel er beregnet å koste 67 milliarder kroner. Litt over 100 000 personer var innom Nasjonalteatret i det første halvåret av 2026. For første gang holder teatret også åpent i sommermånedene, ikke med teaterstykker, men blant annet omvisninger for turister og med at baren er åpen. Og det trekker mange besøkende, sier teatersjef Christian Seltun.
5: Og så ser det veldig godt ut fremover. Det er jo selvfølgelig den spanske flue som er den store vinneren, men generelt så har vi truffet godt med hele repertoaret. Vi har bredd i repertoaret, og det selger godt det meste, sånn at vi er veldig godt fornøyd.
4: I går kveld ble en sykkel til 70 000 kroner stjålet på Aker Brygge i Oslo. Heldigvis for politiet hadde eieren sporingsbrikke på sykkelen, og den brikken slo ut på en adresse i Jessheim i Akershus. Og da politiet gikk til aksjon på adressen i natt, fant de 8 andre dyre sykler som også skal være stjålet. Den mistenkte er en lokal mann i 40-årene som nå er anmeldt. Det var de lokale nyhetene i studio Rushdad Syed.
6: NRK P1+. Hei og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen i dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
7: Dette er NRK P1+.
8: Somliga går med trasiga skor.

levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær, helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter Karavan Noradin. I Iran 7 mennesker drept i amerikanske angrep i natt, melder iranske statlige medier. Ifølge

0: Hvem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon? Dette er sjette natt på rad at USA angriper Iran. Det internasjonale fotballforbundet vurderer nå om Argentina skal straffes for Falklandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malvinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget en reaksjon eller straff. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt på en god måte av kunder og besøkende. LO oppfordrer derfor alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte er nye i jobben.
1: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, er det noen andre som er på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsjet. Da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Det sa ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes. Reporter her var Birte Camille Austad Øen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

du store min, altså. For en prestasjon av Povel Ramel og Wenche Myhre den gang da. Takk Asle og Heidi I Hurum for at vi andre fikk muligheten til å høre den der. Jeg tror ikke jeg har finhørt på den teksten før, altså, men nå prøvde jeg så godt jeg kunne da, å henge med. Det var jo helt fantastisk å vise egentlig hvilken storhet både Povel Ramel og Wenche Myhre egentlig har vært. Vi skal holde oss I det svenske hjørnet. Jeg tenkte for Yngve Eriksen, takk for et flott program som man hører mye på, og så skriver du videre, Yngve. De speiler Sommer-Norge meget bra, men noe som jeg savner hvorfor nevner de aldri alle de kristne festivalene, landsmøtene og stevnene som foregår fra Nordkapp til Lindesnes? Det 10.000-vis som samles, store og små. De jo så bra på å nevne mange av disse festivalene, og det gjorde vi jo I går, for eksempel I Ferievikarene. Det festival torsdag, nemlig hver uke. Fra oppvekst

Oppveksten min i Finnmark, skriver Yngve, var jeg med foreldrene mine på stevner og møter i Troms og Finnmark om sommeren. En sang som vi bestandig begynte stevnene med var «De kommer fra øst og vest». Og det har vært artig å høre den svenske versjonen med Christer Sjögren. Tusen takk på forhånd, skriver Yngve Eriksen.

0: for da ettermiddagsbyger med både regn og torden, særlig de indre strøkene da på sør og Østlandet, så det blir veldig lokalt. Så nå igjen det å finne fram til dette her nedbørkartet I lynkartet på Yr, der kan man følge med på værutviklingen.
1: Ja.
0: Og også I vest noen regnbyger, og de har kommet inn ganske tidlig, så de allerede litt rundt omkring, har vært noen lynregistrering rundt Stavanger for eksempel, og sånn det litt utover dagen I dag også, at det kan komme noen lokale regnbyger og tordenskrall. Og det ganske skya I vest også. Det blir vel rundt 20 grader der I dag. Litt lavere temperaturer nordover på Vestlandet, I Møre og Romsdal, og også I Trøndelag blir de underkant av 20 grader, og en ganske skya dag I dag. Og det skal også nevnes at på Vestlandskysten det økende nordavind, så I kveld så vi fort oppe I stiv og sterk kuling, de mest utsatte plassene langs kysten. Så den merkes nok godt etter hvert.
1: Ja.
0: Og Nord-Norge, det går litt I samme duren. I går var det jo faktisk litt blaffa ordentlig sommer igjen. Over 20 grader de varmeste stedene, både I Nordland, Troms og Finnmark. Men I dag, underkant av 15 grader, det blir skyer, det blir litt regn. Det kanskje, ja. På Finnmarksvidda, der det litt sol nå på starten av dagen, og det der det best sjanse for å få litt grann sol I løpet av dagen. Og Spitsbergen må vi også ha med. Der også litt sånn labert sommervær. Det skyer. Det litt regn, og rundt 5 grader I Longyearbyen.
1: Pernille Borander, skal vi rett og slett offisielt erklære hetebølgen sørpå for avsluttet nå?
0: Ja, det tror jeg vi skal gjøre I løpet av dagen I dag. Det har vært, vi har registrert de siste 10 dagene, så det 73 stasjoner som har hatt tropedag, altså 30 grader eller mer. Vi har jo hatt da 5 stasjoner I natt med tropenatt. Kanskje det også kan natt til lørdag fortsatt henge litt igjen, så det blir en varm natt til, men så det ferdig for denne gang, og vi har også en lang rekke med stasjonsvarmerekorder, 30 stasjoner, og den mest historiske ekstreme, det Juvashø, som I Jotunheimen, hvor det var 20,3 grader I dag I går på nesten 1900 meter. Det litt urovekkende. Det mye. Ja. Det greit vi ferdige med varmen for denne gang.
1: Du, det kan du si altså. Takk skal du ha, Pernille, og ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte.
1: Uten den nye fadeser på Dagsrevyen.
0: I dag skal jeg passe veldig, veldig godt på. Sjekker alle tall 3 ganger.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Ja, vakkert, vakkert, synes nå jeg i hvert fall, og håper du også likte den der med Art Garfunkel, Bright Eyes.
1: Dette er Sommer i PN+. Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring Demi Roussos, og EP-en The Roussos Phenomenon, som toppet den engelske singellista 17. juli 1976. EP-en inneholdt 4 låter, som alle var utgitt tidligere. 2 i 1975, og 2 fra 1973, deriblandt hans aller største hit, Forever and Ever. Roussos var født og oppvokst i Alexandria i Egypt, med greske foreldre og besteforeldre. Besteforeldren hadde flyktet til Egypt, noen som følge av den gresk-tyrkiske krigen, og noen som følge av et ulovlig kjærlighetsforhold. Foreldrene hennes var amatørmusikere, og selv så studerte han musikk. Alexandria var en verdensby, så unge Demi ble introdusert til jazz, ved siden av tradisjonell gresk og arabisk musikk. Familien mistet alle eiendelene sine under Suez-krisen i 1956 og flyttet til Hellas. Demi var da 11 år gammel, og etter hvert så skulle hun synge i flere band. Tidlig i 20-årene startet han bandet Aphrodite's Child sammen med en annen gresk multiinstrumentalist, Vangelis. De ga ut 3 plater med psykedelisk og progressiv pop og rock, og hadde 4 singelhitter rundt om i Europa, blant annet Rain and Tears, som var på andre plass i Norge i 1968. Etter at bandet ble oppløst, så startet begge solokarrierer, som skulle bli veldig suksessrik. Roussos viste språkøret, og sang inn låter på engelsk, spansk, tysk, gresk, portugisisk, fransk og italiensk. I 1976 kom Roussos 6., 7. og 8. plate, samt en EP-en vi hyller i dag, The Roussos Phenomenon, her representert ved hans aller største hit, Forever and Ever.

0: da har vi altså vært med The Beatles til Strawberry Fields Forever. Du, Arne Bredland.
1: Ja.
0: Du som elsker Beatles.
1: Mm-hmm.
0: Og kan så mye Beatles-historie. Mm.
1: Ja.
0: Det historie knyttet til den her også.
1: Ja, det jo det, vet du, for John Lennon, han mestet jo mora si og faren stakk av. Han hadde ikke kontakt med noen av dem, og selvfølgelig så flyttet han inn til tantea si, som bodde i Menlo Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Og John Lennon for jo rundt og snåp veien ifra hans jaktmarka eller lekeområder.
0: Ja.
1: Det var, og hjem til Aunt Mimmi, for han var nødt til å passe tida. Veldig nøye på det.
0: Ja.
1: Da måtte han, jeg måtte ikke, men han sprang gjennom Strawberry Fields.
0: Akkurat.
1: For det var snåpveien, det vet du.
0: Snarvei for han, ja.
1: Ja, men det var et lukket privat område, sant?
0: Mm-hmm.
1: Så Aunt Mimmi, hun tok henne for det.
0: Ja.
1: Så sier jeg, du kan ikke holde på, spring gjennom Strawberry Fields.
0: Nei.
1: Og så svarer John Lennon da, litt sånn cheeky som de sier da, they can't hang you for it.
0: Nei.
1: Og i den fantastiske sangen da, så sier Nothing to get hung about.
0: Ah, så det kommer
1: til. Det refererer til den samtalen med Aunt Mimmi da. Hun ja. Prøvde jo å få til folk, da.
0: Ikke sant? Men hvorfor var det så farlig å ta snarveien gjennom Strawberry Fields da? Men,
1: det var jo et privat lukket område, det var jo en helseinstitusjon.
0: Ja. Ah, ja.
1: Og du får ikke å sprang der, vet du, som guttunge i Liverpool på 50-tallet, vet du. Ingen gjorde det.
0: Nei.
1: Nei,
0: det skulle ikke han heller, men han gjorde det lel.
1: Han gjorde det lel.
0: Og han ble
1: som så mye annet, han gjorde lel.
0: Ja. Ok, Arne Bredland er altså denne fredagens kokk. I ferievikarene. Kokk har du vært, Arne, gjennom et langt yrkesliv, både offshore og onshore, da, for å si det sånn. Det er nå jeg skal si høytidlig velkommen til deg.
1: Takk skal du ha, Magnus.
0: Ja, det er altså VM-finale på søndag, da, uten Norge på banen, men med Spania og Argentina. Og, ja, men nå spør først, har du følt med noe mye?
1: Veldig mye.
0: Du har det.
1: Jeg har ødelagt døgnrytmen min. Jeg er A-menneske, så til de grader.
0: Ja.
1: Men fotballkampene har jo ikke gått, så det passet for A-menneskene, vet du. For
0: det, ja, det var akkurat det.
1: Det er med på natta.
0: Ja.
1: Men jo da, jeg har fått med meg det grøvste, ja.
0: Mm.
1: Jeg har det.
0: Høydepunkt?
1: Høydepunktet var nå vel egentlig Norge-England, hvor Norge rett og slett rundspilt England i andre omgangen. Uten å få uttelling. To forskjellige årsaker da.
0: Ja.
1: Det behøver vi ikke å diskutere, men det var så fint å se det norske landslaget, ikke bare stå opp imot det engelske landslaget, men rett og slett spille dem ut også i perioder.
0: Ja.
1: Så det var det likest for meg så langt, ja.
0: Ja, var det.
1: Ja, var det. Og så må jeg jo innrømme da, at jeg ble litt sånn småsnurt på engelskmengeren da. Vi er jo født opp med tippekamper og alt sånt. Vant engelsk fotball. Men når England ikke klarte å kvalifisere seg til finalen og tapt for Argentina, så synes jeg det faktisk var ganske greit.
0: Du synes det?
1: Ja.
0: Ja.
1: To årsaker.
0: Ja.
1: Den ene årsaken, det er Lionel Messi. For han... Han begynner jo å drogge seg mot 40 år.
0: Ja, han ble 39 i juni.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Og han er ufattelig god, altså. Jeg skjønner ikke hva det er med, men nå er jo ikke jeg hverken fotballspiller eller noe sånt, men han er ubeskrivelig bra.
0: Ja.
1: Og han gir et overblikk som, ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke det er noen mange i verdenshistorien som har haft det overblikket. Så det synes jeg var bra. Mm. Men så synes ikke jeg det var så bra det som skjedde etterpå. Det kunne jeg ha lett ved, synes jeg, argentinere og dere med.
0: Og den demonstrasjonen med det her...
1: Falklandskrigen og alt det.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner jo det at både for engelskmennere og argentinere så legger denne langt bak i historien da.
0: Ja.
1: Så...
0: Idrett er politikk. Også, tydeligvis.
1: Alt for mye politikk og alt for lite idrett.
0: Ja, du, men hvis du skal trekke fra et sånn bunnpunkt da, under VM ved siden av at Norge røyker ut da.
1: Ja, da må han jo være landslager for Paraguay.
0: Ja?
1: Ja, de synes jeg var ufin og ekkel og usympatisk, og Jeg trodde ikke at det var så mange råtne triks i den boka som de må lære seg før de begynner å spille på landslagsnivå. Det var så mye... Åh, han er jo bare vært en etterslenger eller to, vet du. Men det var så gjennomført.
0: Ja.
1: Og det virket som treneren, han jublet når at de sopt ned en motstanger. Nei, huff, det var... De må få hjem til Paragård. De er hjem nå, forresten.
0: Ja, de er jo det.
1: Og må lære seg fotball.
0: Ja, kanskje det?
1: Ja, jeg tror de må gjøre det. De får sikkert en eller annen fra Brasil til å vise dem hvordan det skal være.
0: Ja. Og hvorfor driver vi å snakke fotball med kokk Arne Bredland, da, tror du? Jo, det, vi er bare to dager unna VM-finalen nå da. Ja, og du skal lage VM-dessert.
1: For ja.
0: Noen skal jo feire på søndagen også.
1: Ja, det blir sikkert helt fenomenalt, uansett om det blir i Spania eller i Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Så, men jeg har følt med og syntes at Spania har levert veldig bra fotball
0: mm-hmm.
1: i hele turneringen. Så vidt at de har sleppt inn et mål. Og ja, de har virket veldig solid, så... Ja, og når jeg bestemte meg for hva jeg skulle stelle til,
0: mm-hmm.
1: så måtte jeg bli spansk inspirert.
0: Aha, ja. Og vi kommer til det altså, ja. Ganske snart. Men skal vi spille en sang til ære for Argentina først? Hva tror du? Messi og gjengen?
1: Ja, det må bli en noe glad sånn, det er ikke sånn Don't Cry For Me Argentina, det blir bra noe, nei.
0: Nei.
1: Det må være litt mer halvøy.
0: Den er dessuten ikke argentinsk.
1: Nei, den er jo ikke.
0: Nei, men du, vi skal høre en av deres aller mest meriterte visesangere faktisk, heter Mercedes Sosa. Og sangen, og jeg vet ikke hva det betyr, men canción, det tror jeg betyr sang da.
1: Det betyr sang,
0: ja. Ja, det gjør det. Kanskje du kan høre litt spansk, vet du. De snakker jo spansk da, i Argentina også. Canción i Uiano, eller noe.
1: Nei, det er...
0: Den var, ja, men
1: det ble for avansert for meg, ja.
0: Ok.

0: Sånn det jo. Det blir jo litt skuffet når
1: sorgen vi tror vi kan gå hele med. Sorgen er lettere å borre når det hyr flere å dele med.
0: Det er akkurat det.
1: Og gleden blir dobbelt så stor når du gir noen å dele med. Ja.
0: Sånn det, og det har sånn jo denne sommeren her vist oss. Og sånn cirka klokka 10:30 da, så kommer han Thor Gottaas, den kjente ski- og fotballhistoriker. Og ja, han skal filosofere litt over hva som egentlig traff oss denne sommeren her, og de ukene her.
1: Ja, da du, skal vi høre på det.
0: Ja, gjør det. Og så, du... Mm-hmm. Nå skal ikke jeg maste mer med at vi sitter og gomler
1: deg i dessert. Vil
0: du ha en til? Du, jeg må ta den her nå først, men godt var det i hvert fall. Og takk for at du kom, Arne Bredland, og så krysser vi fingrene for...
1: Ja, og så håper vi at det været vi har i går finner tilbake til Trøndelag.
0: Jo, jo, men nå snakker jeg om VM-finalen. Hvem blir? Ja,
1: nei, det blir Spania.
0: Ja, det blir det?
1: Ja, okay. Ja. Ja, jeg har på en måte bestemt meg at det må bli Spania.
0: Det må bli Spania. Ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvem det blir. Ja, da.
1: Men jeg vedde øyder.
0: Nei, det kan jo være lurt. Ja. Men Los del Rio er i hvert fall spansk, og her kommer jo en sånn helt sånn ikonisk spansk låt egentlig har det blitt da. Macarena, måtte det beste laget vinne!
1: Ja! Mm-hmm.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene, og folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
1: Nei, ikke veldig.
2: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
3: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
4: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
5: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
4: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Mange unge blir overvåket på jobben i sommer uten å vite om det. LOs sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det også en økning i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Denne helgen blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drept og flere hundre skadd i terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011, og 69 mennesker ble drept på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
6: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: En person har gått løs på en bygning i sentrum av Kongsberg med jernstang og kniv. Politiet gjennomførte en væpnet aksjon og fikk rask kontroll på personen. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet undersøker nå hva som har skjedd, og det enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Det var Pat Boone, Love Letters in the Sand. Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Ja, ja. Hei og takk for et flott program, skriver Roy Trygve. Det er så kjekt med så mye variert og god musikk. Jeg er på hytta i Kvam på Vestlandet med fjell og vatt. Og nyt sommeren med sol fra blå himmel og 24 grader i skyggen. I hvert fall var det det her om dagen. Det gikk bestandig vi rekker å få med det her ønskene samme dag som den blir sendt. Men så skriver Roy Trygve en sang som gir meg gode sommerminner. Det er Love Generation med Bob Sinclair.

0: Bjørn Eidsvåg, det er du det. Til ære for mormor som er snill både sommer og vinter, ifølge han morfar. Bengt i hvert fall. Og nå skal vi altså til fjells igjen, til Flaksjøen på Venabygdsfjellet, sammen med budeie Kristian Sakslund.
1: Kjære Setedagbok, og kjære Jan fra Aurland. Tusen takk for din venneforespørsel på Facebook, men jeg må dessverre avslå. For jeg sjekket litt opp, og du eksisterer ikke. Du er svindel. Så mitt råd til alle som får venneforespørsler på Facebook, sjekk om vedkommende faktisk eksisterer, eller om det er svindel. Man kan starte med å sjekke på 1881. Og de som sender meg henvendelser på Facebook, det er veldig lurt å sende en melding på Si, en SMS eller på Messenger, for jeg ringer til noen, men jeg kan ikke svare på alle, og jeg tar ikke imot venneforespørsel fra ukjente sånn, med mindre jeg er 100% trygg, for de å bli hacket er ikke artig. I går var det egentlig en ganske flott dag. Det her ute og så på naturen, og folk går forbi og sier hei, og kom i prat med flere bønder som drev med melkeproduksjon, og hvor det var diskusjon om de unge ville overta eller ikke overta. Fra 2034 kommer det nemlig nye regler. Da må de gamle båsfjøsene, altså der hvor kuene er bundet om vinteren, de må bygges om til løsdrift, altså det at dyrene går løse hele tiden, men har liggeplasser. Det koster mye. Og vil de som er unge i dag og overtar en gård i disse verdenstider, bruke millioner på først å bygge om fjøset, og så kanskje måtte bygge nytt fjøs i tillegg? Hvis de slutter melkeproduksjon, da er det mye utstyr som skal selges. Men hvis mange slutter med melkeproduksjon, så er det mye utstyr som skal selges. Og hvem vil kjøpe det da? For de som er igjen kommer til å drive så stort at de har helt annet behov enn en vanlig bonde med 20-30 kuer. Den gangen hesten ble sjaltet ut og det kom traktor, det var ingen som kjøpte gamle hesteploger. Du ser de står rundt overalt på Garsborg, borte i Steinrøs, så står det en hesteplog rusten og forfallen. Dette er et regnestykke som ikke er så veldig enkelt

skal dekkes til så ingen kan falle nedi. Regnestykket er brutalt, og man skal heller ikke glemme at bonden faktisk er selvstendig næringsdrivende, og derfor er det jo livsviktig også å tenke pensjon, for ellers så får du minstepensjon, og det er heller ikke så veldig mye når du da sitter med en eiendom oppe i Hytteheita og skal prøve å vedlikeholde den sånn noenlunde. Jeg tror vi skal tenke nøye gjennom fremtiden vår, alle sammen, og jeg ser jo her hvor jeg sitter på setra at det er hver dag hele sommeren. Det er ikke noe som heter fri eller ta en helgefri eller noe sånt. Og du skal ut. Vi får støtte bonden. Han kan ikke akkurat streike og si at nei, nå går jeg ikke i fjøset, for i dag har jeg en dårlig dag, eller jeg synes jeg tjener for dårlig. Har man først tatt det skrittet og blitt bonde og melkeprodusent, da er det krav til at du går i fjøset og gjør jobben, uansett hvordan du føler deg. Og jeg har selv gått i og melket med brukne ribben, og det var ikke artig, men jeg hadde jo ikke noe valg. Så jeg satt som en, ja, vet ikke hva, pinne på en benk og melket geiter og håpet ingen hoppet. Det gikk bra det også. Vi får heie på bøndene. De er veldig viktige for oss, og tenk å reise opp over bygda når alt er nedlagt og trist. Her i fjellet er vi tre som setrer nå. Og ja, hva sier fremtiden når fjøsene står der og forfaller etter hvert? Det er en trist utvikling, og de unge i dag, de har jo veldig ofte en annen utdannelse enn bare landbruksskole, sånn at det er fristende kanskje å få en vanlig arbeidsdag med fri i helgene eller noe i den duren der. Jeg heier i hvert fall på bonden og det norske landbruket, for vi trenger det. Og ellers så ønsker jeg deg en kjempedag. Se opp for Hugoen. Jeg holdt på å trå på en i dag. Den var bitteliten og lå midt i veien, akkurat der hvor jeg gikk. Og det så ut som en pinne. Men jeg så den i siste øyeblikk og fikk hoppet unna og fikk med meg bikkjene. Så det tar jeg på alvor. Det er ikke morsomt å trå på en Hugoen. Jeg ønsker deg en strålende dag. Og husk, vær snill mot hverandre.

Ja, vi kjenner igjen Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Heien og halloien, jeg sitter på altanen og nyter sommeren her i Bergen, skrev Eva i Bergen i hvert fall for en par dager siden. Tenke tilbake til sommeren 83, da bygde vi hus og snekkerne ha musikken på for fulle mugga, og den som gikk igjen var Karma Chameleon. Og det har jo vært veldig artig å høre den. Nå bor jeg i leilighet for fjerde året og koser meg med det, for det er tid for alt. Ha en strålende dag videre hele gjengen, sier Eva i Bergen.

Culture Club og Karma Chameleon, var det her. Og vi skal snart snakke med Thor Gottaas om fotball-eufori. For det nå som har vært veldig smittsomt, et smittsomt virus den sommeren her, så det nettopp det, fotball-eufori. Og apropos det da, så skriver Anne-Grete til oss i 1966. Hva ung sommer? Og Per utenfor London. Vi fikk ikke billetter til VM-finalen på Wembley, men vi møtte opp på Trafalgar Square om kvelden, og sammen med tusenvis av andre fikk vi se de engelske fotballheltene som har blitt verdensmestre den dagen. Det var en opplevelse. Årets sommerhit, det året for 60 år siden, det var nok Sloop John B. med Beach Boys, skriver Anne-Grete.

0: Beach Boys, Sloop John B, ifølge Anne-Grete, årets sommerhit. Da hun var i London som ung au pair og fikk se de engelske fotballheltene som har vunnet VM på Wembley akkurat den dagen for 60 år siden. Det blir ikke noe VM-finale på England i år, sånn som de har håpet på. It's not coming home, den der fotballen. Heller ikke 2026. Tor Gottaas, heisann.
1: Hei.
0: Forfatter og omreisende i ski- og fotballhistorie, og historier, ikke minst. Du kom for eksempel med boka Fotballdilla, lukten av 70-tallet for 2 år siden, og nå, når VM-finalen er bare 2 dager unna, så sier jeg at det er en glede å ha deg på besøk, rett og slett. Vi har, du også vil jeg tro, opplevd noen helt spesielle juni- og juli- uka. Hva var det som traff oss egentlig?
1: Altså du har jo Haaland, han er jo en verdensstjerne, også det at du har noe som heter internett og TV, media har mye å si her, for at uten teknologien og uten media så hadde ikke vi visst om fotball, men det var jo et VM i orientering, har du hørt om det?
0: Nei.
1: Var det var jo nylig.
0: Ja.
1: Også det norske landslaget har gjort det veldig bra, og at de da kom videre fra, for første gang kom videre fra innledet, og det her roingen og alt der, så det en blanding av mange ting det, og det har vel aldri vært sånn kollektiv fotballfeber i Norge som jeg kan huske, men jeg tror det har mye med nett å gjøre, og det at hele befolkningen var med, jentene og gutta og alle de gamle og de unge.
0: Ja, og

0: gamle og unge, ja. Jeg har jo for eksempel en mor som nærmer seg 90 år. Hun har sett en eneste hel fotballkamp I hele sitt liv tidligere, og synes generelt at det alt for mye fotball I medier og overalt ellers. Men hva nu satt da og så Norge spilte nattkamper, så var helt med. Hva det som skjer når folk som aldri har vært interessert I fotball plutselig også blir så revet med?
1: Nei, jeg har ikke egentlig ikke noen enkel forklaring på det, men som jeg sa, mange forskjellige ting, og jeg som jeg sa, Haaland og Ødegaard, vi har verdensstjerner, og når laget gjør det så bra, og når det oppstår en sånn psykose, eller man skal kalle det, kollektiv psykose, positiv forstand, så det smittsomt, og det sommer I Norge, vi feirer livet, vi feirer sommeren, så I Oslo så var det jo 100 000 samlet nesten ned I byen, hvis du tar med de som var på Rådhus og på Ullevål, så det her spreder seg rundt I landet, og jeg tror det at Norge har vært sultefora på å ha suksess I fotball. Vi har jo hatt Lillehammer-OL I 94, vi hadde Oslo 52, vi hadde Ski-VM I Trondheim for I fjor. Mm. Så fotballen har aldri opplevd noe sånt lignende. Så det første gang, det kan sammenlignes med freden I 1945 I mai og
0: ja,
1: juni.
0: Ja, kan det det? Det noen som sier det? Altså den 8. mai 1945 og dagen etterpå.
1: Ja, nå kom jo, kongen kom jo litt senere til I Norge juni, enn det, ja. Men det var jo feiringen jeg snakket med folk som var på Karl Johan da I byen I 45. juni og mai, og det var jo en krig hvor det var en forløsning etter tyskernes nakkegrep og mye fælt, det var en helt annen situasjon så klart, men det mye bedre å spille fotball enn I kriget, og vi jo et ganske fredelig land, og fotballen jo småkrig, men det jo bare lek, og ja. det morsomt, og når det går så bra, og Norge kunne jo faktisk vært I finalen, for at det var ikke så store marginer, så vi kunne jo vært I finalen vi altså.
0: Ja, vi kunne jo egentlig det, når vi, ja, det vet jeg, vi kunne I hvert fall vært I semifinalen, kan vi jo si da.
1: Ja.
0: hvis marginene har vært på vår side I kampen mot England da. Men har du selv, hvor mye har du sett selv av kampene?
1: Jeg har bare NRK, så jeg har hørt en del kampe på radioen, når det ikke har vært sending på NRK.
0: Og
1: så
0: ja, best på radio, vet du.
1: Sett det som har vært på NRK, og så har jeg vært hos noen naboer litt forskjellig, så jeg har jo, men jeg har fått med, det som, altså jeg har fulgt med på nett, og det mange måter å følge med på I dag, så jeg har sett meg på YouTube og snakket med, fått mye fra e-poster, jeg har bodd I USA, fått e-poster fra ganske mange jeg kjenner I USA, som har fulgt med Norge, så Norge har vært ganske populær I USA, og alle de jeg kjenner borti der som har sendt e-poster, har heia på Haaland og heia på Norge, så det virker som Norge har gjort inntrykk på folk borti der, altså når du har en viking som som jeg sagt før, en blanding av et en tegneseriefigur, en datamonster og en viking. Og det går jo ikke an å mislike Haaland. Jeg tror alle liker Haaland. Jeg kjenner ikke jeg, men han virker veldig, veldig ordentlig. Og jordnær, og han helt spesiell. Altså, han har noe ved seg som ingen andre har hatt på en fotballbane. Når han løper etter ballen, så det som han løper etter et dyr som han skal fange. Han helt spesiell, altså, på en positiv måte.
0: Ja. Du, har du deltatt I folkefesten da selv? Har du vært ut I gataen I Oslo, eller?
1: Jeg bor på Korsvoll og syklet ned I byen etter at kampen var over og var der de 3 netter. Ja. Jeg var jo ikke på Ullevål eller nede I Spikersuppa, for jeg så og hørte kampen hjemme, men jeg var nede på der, og det var morsomt, for jeg var også I byen I 98, for da var det mer guttas fest. Da var det
0: etter Brasilseieren, ja.
1: Pubber som hadde visning nede I byen. Nå var det jo 34.000 på Ullevål, det var 50.000 på Rådhuset, og mange I Spikersuppa, så det var jo plutselig samlet 100.000 der om natta, midt I Oslo natta. Det helt annerledes, aldri skjedd før, så det kan ikke sammenlignes med noe annet, for at da I 98 var det mer guttafest, og damene med, altså.
0: Ja, og unge og gamle og barn og alt mulig. Men hvordan opplevde du å være en del av den der voldsomme mengden der, da?
1: Jeg jo mer en observatør, og jeg var jo edru, så
0: Nei,
1: det var ikke mange som var fulle. Det var ikke noe tull. Nei, det var morsomt, og på de nettene så var det mye ungdom. Jeg jo 60 år, og det var ikke mange over 40 år der, på den samlingen som var på mandag da landslaget kom hjem, så var det mer familier og mer eldre folk, og unger faktisk, helt nede I barnehage, altså barnevognalder. Så det var skikkelig morsomt, og jeg har aldri sett noen lignende I Norge, jeg var jo på Lillehammer-OL, og det jo morsomt det, og det var morsomt det, jeg var I gågata på Lillehammer, og jeg har vært på diverse ski-VM. Ja. Men det her slår jo alt, også ved slottet, der det god plass, Karl Johan Norges mest kjente gate, så det var helt spesielt sommeren 26 kommer til å gå over I historien som helt spesielt for mange
0: sommeren 26, ja, men du hvorfor sier vi at Det var vi som vann, sier vi, i fotball. Som om vi supporterer kan ta ære sammen med dem som faktisk kjempet og vann.
1: Hvorfor sier vi det? Det jo et lagspill. Og...
0: Jo, men vi som bare ser på, vi en del av laget?
1: Jeg vet ikke, men da fotballen kom, så var det veldig mange som var imot. De kalte det den runde pest. Nå vi på sluttet av 1800-tallet, for det var jo bortkastet å sparke en ball. Det var rått. Det var... De hadde kortbukser, de blotta beina sine, så på fotballen var det omstritt. Han kom til Norge fra England på sluttet av 1800-tallet, men... Det veldig enkelt og veldig lett å forstå. Det, målet, det laget som har flest mål vinner, og vi har Haaland som skårer med mål, så... Nei, jeg vet ikke, men det ganske vanlig å si vi, både i særlig fotball, men også i skisport, så det mange som sier vi.
0: Det har ikke jeg hørt.
1: Jo, kanskje... jo, i stafett, altså stafett.
0: Jo, stafett, ja. Jo, kanskje det det at når det ikke er bare en utøver, så blir vi en del av laget.
1: Ja, og i Brumunddal så sa vi alltid at det var vi som vant. Hvis Brumunddal eller Dala vant for eksempel mot Hamkam, så slo vi, var det vi som slo Hamkam.
0: Ja, ja, ja, akkurat. Du, vi skal komme tilbake til det. Brumunddal, vet du, for det har du jo et spesielt forhold til, av naturlige grunner, ettersom du oppvokst der. Men vi må høre, skal vi høre en siste gang da, denne her. I hvert fall litt av en da.

0: Alt for Norge og vikingene satte spor, og det var jo vikinga som spilte i USA i sommer, og det og de rodde, og det gjorde vi også da. Men, og det at det var så veldig mange unge som var med på erfaringene, Tor Gottaas, det var jo, altså, hva grunnen til det, tror du?
1: Altså, det jo en blanding av russefeiring og 17. mai og julaften og alt mulig samtidig, og mange av de unge i dag har ikke opplevd at Norge har vært en god fotballnasjon, de har jo aldri opplevd at Norge har vært i VM, for eksempel, så endelig kom Norge til VM, og og mange av de her unge har jo vært tilbrakt stor del av livet sitt på, med å kikke og glo på en datamaskin eller mobiltelefon, og endelig opplever den ekte, noen ekte samhold ja. Om sommeren i Norge, om kvelden og natta, det jo magisk, så det magisk, altså, og det veldig bra for ungdommen, bra for de unge nasjonene at de har opplevd noe sånt en sommer hvor de, som de kan huske resten av livet.
0: Fantastisk, det var det, vet du.

0: Ja, det bra. Det en engelsk tekst her på tampen av valgt for Norge, for så skjønne engelskmennene nå at om to år så kommer vi til deres eget land for å ta dem. Tror du ikke, Tor Gotthaus?
1: Jo, det blir morsomt, og England rett borte her, mens USA langt unna med forskjellige tidszoner og dyrt å dra til, så kan du nesten svømme over til England og følge med der om to år. Det blir moro.
0: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Din egen fotballinteresse, når begynte den egentlig?
1: Altså, onkel Per spilte på noe som et grei, og jeg husker jo 1970 med Pelé, da Brasil vant VM, det det første jeg husker, og han, vi fikk en fotball av onkel Per, og jeg begynte å spille i Hagan, og jeg spilte på Brumunddal, og hadde fotballdilla, Brumunddal hadde veldig godt lag, de var i nivå 2, både i 72 og 5-76, så det var kamper på Sveum i Brumunddal, så jeg gikk der, og jeg fikk fotballdilla, så jeg hadde dilla på langrenn, og fotball i oppveksten, og fulgte med 1974 med VM, det var magisk, med Johan Cruyff, var den store spilleren, det var VM i Vesttyskland. Vesttyskland slo Nederland. Så da hadde jeg fotballdilla altså på 70-tallet.
0: Ja, du har det. Hva var det som fengde da, tror du?
1: Nei, det var lagspill og enkelt å spille. Vi spilte i Hagan og vi spilte på skolen. Det var egne tredje klasse hadde egen bane, fjerde klasse hadde egen bane. Vi spilte jo fotball i alle friminutt og gikk på ski om vinteren og spilte fotball etter at snøen smelta. Så det var det gutta gjorde i Brumdalen på 70-tallet. Så var det tippekampen hver lørdag. Det var magisk å se kampe fra England, høre at de sang, og de bleke, litt halvfete engelske spillere med bleke lår og langt hår.
0: Og korte bukser.
1: Ja, også tannløse typer. Det var skikkelig artig. Også, så, det var en engelsk syke, og jeg leste fotballblad, et som het fotballrevyen og Shoot og Goal. Så,
0: ja, så det.
1: Så jeg var Manchester United-fan. Jeg var så nervøs før United-kamper at jeg orket ikke å se på. Så jeg syklet rundt på veien utenfor huset, og jeg bestilte drakt faktisk. Jeg hadde United-drakt, og den var så fin at jeg brukte den bare en gang. Jeg var medlem av supporterklubben i England, så som 11-åring så meldte men i Manchester United supporterklubb og fikk tilsendt medlemsblad der noen ganger i året, så det var morsomt å lære engelsk å lese supporterblad til United.
0: Fantastisk altså. Og du som har skrevet bøker om både ski og fotball dilla da, du sitter jo på noen historier, skal vi få en anekdote?
1: Ja, du hadde jo en som heter Knut Simensen i Brumunddal, han ble kalt Santos, han skårte seiersmålet da Brumunddal vant i 1970 junior-NM, det var stort, og det var før vi kom til Brumunddal, vi kom til 71, men da hadde mange ivrige tilskuere, blant annet en som heter Helge Nilsen. Mm. Han var ganske liten av vekst, han var på alle kamper, var på alle bortekamper, men han var så nervøs, han orket ikke å se på, så han gikk rundt og røkte på stadion Sveum. men han var jo ikke så lang at han så ikke over folk som sto rundt stadion, så han så ikke kampen, men han røkte, og en gang så var Brumunddal spilt mot Reddalen, det var vel nivå 3, og da gjemte han seg opp i skogen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som sa i høyttaler at Helge Nilsen må melde seg på stadion. Da gikk han ned fra skogen, men det var bare tull, da, for han skulle, de skulle erten, men han var ivrig tidskråd, og det var mange som var av den typen. De hadde faste plasser, det var industriarbeidere som arbeidet på fabrikken i uka, og dro på kamp i helgen, og sto og heia på Brumunddalen på Sveum i Søtter, og det var 2,5 tusen i snitt på kamper i 1975, og da var det 5 tusen innbyggere i bygda.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Og likadan var det jo i England, ettersom du trakk frem det da. For det var jo publikum, vet du, de var jo veldig ofte ganske litt fattig, og jobba i gruva, de var jobba på fabrikker og så videre, men så ble det fest når helga kom, og de kunne gå på fotballkamp og hei på laget sitt, og være del av en stor flokk da.
1: Ja, og i England så var det en regel faktisk fram mot 1960-tallet om at det var en grense hvor mye fotballspillere kunne tjene, for de fleste kom fra arbeiderklassen spillere, og det var ikke noe penger i fotballen egentlig, så de kunne bare tjene en viss sum per uke, så det økte jo etter hvert på 70-tallet, men så det var en sport hvor folk som slapp å drive industrien, slapp å drive gruene, de kunne spille fotball og ha et makelig liv og bli helter, og ja. Bobby Charlton for eksempel, han var jo på det Englands laget som vant i 66, han var en sånn type, han og broren Jackie Charlton, så den fotballkulturen i England, den sugde vi opp i Norge, og vi lærte jo av de og kopierte av det, så norsk fotball på 70-tallet, som jeg husker, var jo en slags minikopi delvis av England, men det var jo det feteste var jo å høre på og se på kamper. Vi hørte jo på BBC på radio, faktisk.
0: Ja, du gjorde det du også, ja. Han bror som gjorde det, han skrudde og skrudde, vet du, til han fikk inn BBC. Han ble veldig god i engelsk da, på skolen.
1: Det var hver lørdag, det var en time forskjell i tiden, så da hørte vi på, hørte på radio, på engelsk radio på 70-tallet.
0: Ja, nå går altså årets VM-finale da på søndagen uten England og uten våre beste menn, men med Argentinas og Spanias beste menn, litt så verst dem heller. Hvem er det som vinner, tror du?
1: Jeg tror Spania vinner, de har veldig godt lag, og Jeg synes det morsomt med Argentina, for jeg mener jo at Maradona, for meg han beste spilleren som har vært, han var jo et geni, en kunstner. Messi jo sikkert like god som Maradona egentlig, mye mer utholdende I karrieren og mer seriøs idrettsmann, tror jeg. Maradona var jo delvis narkoman, brukte kokain mens han var fotballspiller.
0: Ja.
1: Nei, så jeg synes det moro hvis Argentina videre også, men fotball jo... Nei, jeg tror Spanien vinner, men det morsomt hvis Argentina vinner.
0: Ja. Men du, synes du at vi kan slå oss litt på brøstet, vi norske, og si at det vi som de egentlige, eller I hvert fall de moralske vinnerne av det her verdensmesterskapet, synes du?
1: Nei, I hvert fall de norske øyne, men det hadde vært moro hvis Norge hadde klart å komme til semifinalen, men da hadde det kanskje blitt en bronsjefinale, og det nedtur for mange, tror jeg, men det var jo ganske små marginer, men det jo sånn fotballen det små marginer, og jeg vet ikke om det partisk eller upartisk dømming, ja, men... Det nok en hel korrupsjon, tipper jeg, I FIFA, og det jo korrupsjon I mange norske små kommuner, så det klart det korrupsjon I FIFA, og det jo mye penger I den sporten der, så ja, det sikkert, men det det overalt, altså der det penger, det korrupsjon også.
0: Ja, det har det med det. Tor Gotaas, det var en glede å ha deg på besøk, så vi får kryss fingrene for at det beste laget vinner på søndagen, enten det blir Spania eller Argentina, og det ikke blir noe sånn tull. Og var som bestemmer noe helt annet enn det alle andre syns vi ser.
1: Jeg synes det fælt hvis det blir straffekonkurranse. Jeg vet ikke om det kan avgjøre VM, men det kan vel det. Men det synes jeg fælt, trist. Altså. Jeg synes straffekonkurranse ikke noe ordentlig, synes jeg.
0: Det blir som å kaste kron og mynt nesten det.
1: Det gjorde jeg faktisk en gang. Jeg var I Scandia Cup, så kastet vi kron og mynt for Brumdalen. Jeg var kapten på lag, og da gikk vi videre på kron og mynt.
0: Aldri så galt at det ikke bra for noe. Ok, her kommer bønna fra Nord Anno 2026.

0: Vi taper aldri, og vi gjorde det da til slutt, men lær så vann vi verdens hjerte, og det noe å slå seg på brystet over. Kanskje ikke slå seg på brystet, men vi kan være stolt over det. Kan vi ikke det? Jo.
1: Dette sommer I P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. USAs president har kommet med nye påstander om valgsystemet i USA. I natt hevdet Trump at valgsystemet sårbare for hacking, og at blant annet Kina har fått tilgang til valgdata. Rådgiver i Civita, Erik Løkke, sier Trump nå redd for å tape det amerikanske mellomvalget i vinter etter nederlaget i 2020.
1: Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. På det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt her. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
0: Mange mennesker er rammet i et stort jordskred øst i Kina, det melder nyhetsbyrået DPA. Det totale omfanget av katastrofen er fremdeles uklar, men mer enn 10 bostader skal bli tekne av skredet. Redningsmannskap har så langt klart å redde ut 9 overlevende. Heimat, 1 av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemme fra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøking gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Bare 30% oppgjør at de aldri får penger fra foreldre sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke er høy nok. Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknende.
2: Det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det er en kjerne på 5-6 tusen mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Og varmt er det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt i Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommer på NRK PN+.

ja, men det var altså gubben som satt I kvellinga og koste seg med skjellinga. Pengegaloppen med Øystein Sunde den gangen her. Selv heter jeg Magnhild Øvre. Det glemte jeg vist alldeles å si I starten på programmet. Beklager det, men nå det I hvert fall gjort. Og jeg hører jo med til dem som ikke styrterik på kroner og øre, men jeg føler meg ganske rik på andre ting, altså. Det jeg sikker på at hvis vi tenker etter alle sammen, så vi rik på ett eller annet. Og da tenker jeg på litt sånn mer varige verdier. Og som har vi jo nå en ledelse som har en politisk ledelse her I landet som har gått ut og sagt, lovt oss faktisk, at vi skal få enda bedre råd. Vi som bor I verdens rikeste land, og da, jeg tenker, det kan jo bli for mye av det gode, og havner vi I den sjuende himmel, fordi om vi får bedre råd, som det heter, ikke sikkert, det kan jo uansett bli for mye himmel, og her Bee Gees, Too Much Heaven.

så der. Da fikk vi oss en pols også, en pols etter han Johannes Brekken, takket være Edgar Herringstads orkester. Men nå skal vi altså veldig langt ifra Norge og norsk folkemusikk. Vi skal til Sør-Afrika, et Sør-Afrika før apartheids fall. Det var mange som var i opposisjon til det hvite mindretallsstyret, og en av dem var Steve Biko. Og om han laget Peter Gabriel en gang en sang, og den heter Biko.

0: Vigo, han død som martyr, kan vi si, og ble sett på som det. Han var jo sterk motstander, som sagt, av det hvite mindretallstyret i Sør-Afrika, anti-apartheid-aktivist, men det fikk han altså unngjeld for. Han ble rett og slett slått ihjel av sørafrikanske myndigheter i 1977, bare 30 år gammel. Det var altså Peter Gabriel som har laget den her hyllesten til Steve Biko.
1: I skapet henger noen gamle kjoler, og et par knappe støvler står til pynt.

0: i knappestøvler med sin hemmelighet.
1: Ja, det er så fint å høre Alf Kranner synge sangen om den skamløse gamle damen, med tekst av Klaus Hagerup, om mora hans, Inger Hagerup, lyrikeren Inger Hagerup. Men nå skal vi ut og gå, ganske langt også, sammen med Narum.

Ja, det var så Narum. 1 million mil. Nu snakker vi. Men så sterk kan kjærligheten være at den villig til å gå hvor langt som helst sammen med den den har kjær. Nu skal vi ut i sommeren igjen, tror jeg. Her Jan og din.

Ja, nå har vi hørt både Sondre Bratland og her Leslie Gore, som proklamerte høyt og tydelig at it's my party. Og det er jo greit, Leslie Gore, men vi er da alle invitert til den her sommerettermiddagsfesten, heldigvis, hvor enn vi nå hen i landet. Og kanskje akkurat du i for eksempel Tønsberg.

Ja, det var altså Per Asplin i Tønsberg da. Og nu før siste nytt fra Dagsnytt redaksjonen får vi The Police og Sting.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Iran har angripet flere amerikanske mål i Midtøsten. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har skadd flere amerikanske kampfly i aksjonen. Det også meldt om skader i nabolandet Kuwait. Dette skjer etter at USA gikk til harde angrep mot Iran i natt. 7 mennesker skal miste livet da amerikanske styrker mellom annet rammet en togstasjon, en flyplass og flere bruer. Krigen har altså tatt seg opp kraftig de siste dagene. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter og tidligere korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Og enda mer om det kan du lese på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til sluttspillets beste skåring. Det internasjonale fotballforbundet sa skåringa i VM sjokkerte alle og var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. Og regjerende europameister i fotball Spania møter regjerende verdensmeister i Argentina i VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas er opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge i Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi på søndag.
2: Vi har Messi, som er helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Og spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi er spanjoler.
0: Og om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestere, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag. Gjøvikbanen er stengd på deler av strekninga etter at en person ble påkjørt ved jernbaneovergang. Personen er sendt til sykehus og er medviten. Vi skriver på sine nettsider at en må rekne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilte. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Sommer på NRK TM+.

er jeg, sang Anne Gravier I Klykken, selv om hun sakte forsvinner nu da. Men jeg derimot her fortsatt, og heter stadigvæk Magnhild Øvre, og jeg skal nu prøve å holde deg med sommerselskap enda et par små timer her på radioen I NRK P1+, Plus, og da det jo fint å vite at du også der. Og at til og med Bill Haley and his Comets hjertelig til stede. See you later, alligator.

Det Vamp. Vi har hørt de siste nesten 4 minutterne her på PN Plus eteren. Fuglene vet, og det jo et uttrykk, fuglene vet, eller Gud vet. Men når det sagt da, så vet fuglene mye mer enn en skulle tro. Tenk på hvor små de er. Og hvor liten hjerne de har, men du verden altså, de finner tilbake ifra Afrika liksom, nordlige Afrika og tvers over hele Europa og tilbake til langt nord i Norge, til og med kvart år. Og så tilbake til Afrika igjen når høsten kommer. Det synes jeg ganske fantastisk, men uansett det også veldig fint å vite at nå de her, og det så fint å høre dem. Føggelsangen i skogen, finnes det noe finere? Egentlig ikke, altså. De vet at de skal hit når det sommer, og det det nå, og det samme proklamerer James Taylor.

det var Chris Rea som var ute og leita etter sommeren, looking for the summer. Jeg for min del håper at du som hører på sommerstemning i P1 Plus akkurat nå har sommer og føler at du har at sommerfølelsen der, enten det gjelder været eller andre ting. Og ikke minst så håper jeg at ingen prøver å lure deg til å finne på noe som du egentlig ikke vet om du har så veldig lyst til. Her Kari Disen.

å få høre Sailing da med Rod Stewart. Jeg synes jo det å bli den fineste låta hans. Kom i 1975 på hans sjette album Atlantic Crossing. Og nu fikk jeg også et skikkelig flashback da, til tidlig på høsten i 1976, da jeg begynte studietida mi i Trondheim. Jeg har nettopp kommet fra sommerjobb i Oslo, og for min første sommerlønn, da, sommerjobblønn, så har jeg kjøpt meg et sånn lite Kodak Instamatic fotoapparat. av aller enkleste sort. Og så skulle jeg altså da på konsert i Nidarøhallen med Rod Stewart. Hadde plass langt bak, men bildet måtte jeg selvfølgelig ha. Han sto jo langt fram på scenen der da, med sitt karakteristiske seine 70-talls hår, bar overkropp, rød bukse og bukseseler. Og hva det ble av dere bildet? Ja, jeg ble jo litt skuffet, må jeg si, da jeg framkalte noen tid senere, for det veldig grautått. Det skjer veldig lite, men det to røde prikker der bak. Altså buksene til Rod Stewart, det dem som vises best. En annen litt artig historie fra den kvelden der, var jo at

på nattklubben Downtown I Trondheim, der gikk det rykte om at Rod Stewart skulle dit. Og det var jo en populær nattklubb det der, og det var lang kø, så lang at det var ikke mulighet for at all slapp inn, og til slutt så måtte dørvakta, en ganske myndig dame, si at beklager det fullt, de kommer ikke inn, og folk var fortvilet selvfølgelig, de ville jo se om de fikk sett et glimt av Rod Stewart der inne. Men de ble avvist, men de gir seg jo ikke, køa blir stående, og så kommer det en fram, vet du, og det Rod Stewart selv. Men også han blir avvist, det fullt liksom, beklager. But, you know, ma'am, I'm Rod Stewart. Dama bare ser på han og sier, Stewart meg her, og Stewart meg der. Her har du ikke kommet inn om det så har vært.

Ja, det var så da Hep Stars selvfølgelig med Brand New Cadillac. Og det var da vel noe helt annet å brife med det, tenker jeg, enn mitt riktig nok splitter nye Kodak Instamatic fotoapparat som ikke greide å ta et ordentlig bilde av Rod Stewart.

Ja, det var Delillos aldri epleslang. Stakkars barna som bare vil sitte inn og spille spill. Før Delillos hørte vi at de gikk litt over stokk og sten med fandangoen da. De gjorde jo ikke det. Jeg synes de klarte seg bra, men de kallet seg over stokk og sten. De som ga oss den her fandangoen som var veldig fin. Og så var det Laura Branigan før det igjen som sleit litt med selvkontrollen, men det gikk jo tross alt bra. Og så skal vi høre på Ralph McTell. Han en av de mange i dag som også konstaterer at ja, men det vist sommer.

Og det er vakkert, ja, å høre Sigrid Moldestad. Og Tove Ditlevsen, hun må få lov til å være med, hun også, skulle jeg til å si, for det er altså Tove Ditlevsen som har skrevet det her nydelige diktet «Så ta mitt hjerte». Akkurat det diktet er vel et av den danske lyrikernes aller vakreste, og kjente, mest kjente. Ikke så verst med DDE og kringkastingsorkestret heller, selv om det er noe helt annet da, men her er altså ekte kjærlighet.

Jeg har mange bilder fra gamle dager, og mange dem i alt der. Men det visste jeg ikke før den dag du ble i lag med meg. Her et bilde fra barnehagen, og det rev i begge to.

0: fine because you're mine. I walk the line.
1: Det ingen ringere enn Johnny Cash som holdt på å si rir inn I solnedgangen akkurat der. I Walk the Line, kjempesuksess. Både den og ikke minst filmen som kom I 2005 med akkurat den titelen Walk the Line handlet jo om Johnny Cash da og hans kjære June Carter Cash. De opptredde jo veldig mye sammen og Reese Witherspoon som spilte June Carter Cash, hun fikk jo faktisk Oscar som beste kvinnelige skuespiller det året. Joaquin Phoenix som Johnny Cash, han ble nominert som beste skuespiller ved samme Oscar-utdeling, og filmen den fikk en rekke Oscar-nominasjoner, men det var altså Reese Witherspoon som stakk av med selve prisen da. Kjempesuksess, både blant kritikerne og ikke minst blant publikum, denne filmen.

Vi blir så glad når sola skinat. Ja, hvem blir nu ikke det? Alf Prøysen og Inger Jakobsen I hvert fall da, synes det helt fantastisk med sommer og sol, og tar gjerne en litt større dose enn det jeg har fått så langt under sommeren. Uansett da, Anne-Karin Kåsa, hun sønger med helt annen glede.

det er vel ikke bare jeg som synes det fint å høre Bjørn Afzelius synge Tusen biter. Jeg tviler på at jeg alene om det, så jeg håper du koser deg like mye som meg nå de siste 4,5 minutterne her. Men nå skal vi bort fra søta bror og til de fordums bomullsmarkene I de amerikanske sørstatene, sammen med Creedence Clearwater Revival.

Ja, der vet du, det noe som heter at at og fram, eller fram og tilbake, like langt, og det skal vi få sanne nå, for fra de amerikanske sørstatene og cotton fields, så skal vi nå tilbake til Sverige, men ikke med Bjørn Afzelius, men det Rolf Wesenlund, som tar oss med til en sommer over kjølen.

Ja, men det var søt som sjokolade med Randi Hansen. Og før hun hørte vi The Jackson 5. Og nå er det bare å glede seg på sommertider, gyllene tider.

Ja, hvis ikke herre er vakkert, så vet sannelig ikke jeg hva som er vakkert, altså. Tom Roger Odland, han tror jeg er her og nå utropet til Norges fremste rockepoet, rett og slett, altså. Der jeg er nå, het den her svisken som vi fikk her. Arja Sayoma er slettes ikke verst hun heller, du verden av sanning, er det finske sangføggel med så mye på hjertet. Hun skal vi høre på nå, og det er Mikis Theodorakis som har laget originalversjonen Song om frihet, grekeren Mikis Theodorakis. Og også her gjelder det å høre på teksten.

Ja, vi kan godt hive oss med på applausen for finske Arja Saijonmaa og greske Mikis Theodorakis som har laget musikken her, og vi hørte jo at det var veldig gresk også da, hele soundet her som det heter på fint da. Og når vi snakker om Hellas, tenker vi jo gjerne på sol og sommer, øy, idyll og slaraffen liv, men den her sangen om frihet handlet jo om, det var jo et rop om frihet ifra militærjuntene som regjerte Hellas med jernhånd I veldig mange år. Og Mikis Theodorakis, han var jo selv blant dem som kjempet mot kuppmakerne, altså militærjuntene. Han ble sendt ut av landet fordi at han slåss imot dem. Og fra utlandet så fortsatte han å holde konserter mot juntene. Dette jo heldigvis fortid I Hellas, men det jo ikke bare ferieidyll der nå heller, som vi vet. Tenk bare på alle dem som kommer over havet I overfylte båter. Og da tenker jeg ikke på krusskip med turister eller sommergjester på vei fra Aten og ut til øynene.

Tonemusikken til Elton John ut. Sorry seems to be the hardest word. Og sånn det jo. Dessverre. Hvorfor skal det være så vanskelig å si unnskyld? Det er det bitte lille ordet, det to korte stavelser. Det går jo så fort å si det, og det betyr så mye. Og tenk hvor mye lettere vi får det alle sammen etter at et sånt ord er ytret. Ikke bare den som får det, men den som ytrer det også. Åh! Verden blir et mye bedre sted, altså. Så det bør ikke være så vanskelig å si unnskyld. Det bør bli lettere. Det kan være et lite forsett for sommeren, kanskje. Si unnskyld!

Oi, men da fikk vi oss en aldri så liten ferietur til den italienske øya Capri, Isle of Capri, med Billy Vaughan Orchestra. Men ifra, holdt på å si, palmer og kvit sand og i det hele tatt, og azurblått hav, så må vi hjem igjen til norske fjell og dala. For Dalakopa er vi alle ihopa, i alle fall ifølge Dalakopa.

0: Klokken 14, her NRK Nyheter. I Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. Han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset og kunngjorde 22. juni i år at han går av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. EU vil la industrien forurense mer og lenger enn planlagt. Det er kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem som også Norge er med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utsatt og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Heten bølger fortsatt over Sør- og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand har det vært varmt for sørlendingene.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det er så varmt som nå.
3: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så er det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
4: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for meteorologene sier at temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå til Tour de France, for Søren Wernskjold er klar for dagens 13. etappe etter at han og flere på Uno X-laget veltet i går. Kommentator Dag Otto Lauritzen i TV 2 sier at det var vondt å se.
5: Det var helt forferdelig. Det er oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
0: Og dagens etappe kan du høre på NRK Sport om en knapp halvtime. NRK Nyheter i denne omgangen fikk du av Siri Finnemamoen. Du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Og NRK Nyheter, vi er tilbake om en knapp time.
6: NRK PN+.
7: Nå følger Ose her i NRK P1+. Dagens program er et gjenhør fra 2024.
6: Dette er Ose med programleder Bård i NRK P1+.

Neil Young åpnet fredagsfesten her i PN+, og dette kuttet, Walk On, åpnet også et av hans mest berømte album, On The Beach, som kom ut 19. juli 1974. Vi feirer altså 50-årsjubileet til en av Neil Youngs beste album. Det mange som mener at On The Beach er blant topp tre, i hvert fall topp fem, og i hvert fall topp ti når det gjelder plater fra Neil Young. På dette albumet så hadde han en del krass kritikk mot det politiske systemet i USA, og på plateomslaget så står han med ryggen til på en strand, og det ser ut som om han står og tisser i motvind. Det er også et album som inneholder mange gode venner blant musikerne. På det neste sporet som jeg har valgt, så har Neil Young med seg blant annet Levon Helm fra The Band på trommer. Kanskje mitt favorittspor på albumet On The Beach, det er i hvert fall en sang som heter See The Sky About To Rain.

See the sky about to rain. Neil Young fra albumet On the Beach. Men jeg har flere plater med meg i studio som har 50-årsjubileum i disse dager, og det passer kanskje fint å hente fram en plate med en trio. Nå var Neil Young på turné sommeren 1974 med sine gamle venner i Crosby, Stills & Nash. Og det ble jo ikke noen ny LP det året fra Crosby, Stills, Nash & Young. Det kom derimot en annen trio som nesten tok opp konkurransen med Crosby, Stills & Nash. Og disse kalte seg The Souther Hillman Furay Band. Sammensatt av J.D. Souther, en låtskriver som også hadde gitt ut plater på egen hånd, Chris Hillman, tidligere medlem av The Byrds og Flying Burrito Brothers, og Richie Furay, tidligere medlem av Buffalo Springfield og Poco. Så det var, som jeg sa, en slags etterligning av Crosby, Stills & Nash. Og så hadde de med seg tre solide musikere i ryggen. Den første LP-en til denne nye gruppen kom ut sommeren 1974 og inneholdt minst én liten klassiker. Den var komponert og sunget av Richie Furay, Fallin' in Love.

Border Town, komponert av John David Souther, som var et av de tre medlemmene som utgjorde Souther Hillman Furay Band. Det vil si, denne trioen var forsterket med en trio i ryggen på gitar, bass og trommer. Men dette bandet ga altså ut sin første LP sommeren 1974. Og så kom det en ny LP året etter, men så klarte ikke de å holde samarbeidet flytende. Dessverre. Det en annen historie. Nå skal vi til Storbritannia og høre progrock på sitt beste. Og minst kjente, må jeg få lov å si. En gruppe som kalte seg Gravy Train. De hadde ikke fått det helt til kommersielt sett, selv om de hadde gitt ut tre EP-er. Men med denne fjerde så skulle det skje. Albumet hadde titlen Staircase to the Day, og vi skal først høre en sang som heter Starbright Starlight. Gruppen kalte seg altså Gravy Train.

0: Flott progrock fra et britisk orkester som kalte seg Gravy Train. Staircase to the Day var titelsporet på denne gruppens fjerde LP. En LP som var pakket i et plateomslag som kunne konkurrere med både Yes og Uriah Heep. Og det var fordi at de hadde samme designer. Men det ble dessverre ikke noen stor suksess for Gravy Train. Gruppen ble oppløst etter denne fjerde LP-en.
1: NRK PN+.
0: Vi fortsetter å feire 50-årsjubileer til LP-er, både kjente og sånne mindre kjente, og nå kommer vi til enda en av disse som lytterne kanskje ikke har hørt så mye om. Vi skal til en gruppe som kalte seg Renaissance. Musikalsk så tror jeg vi skal plassere de sånn midt imellom folkemusikk, rock, litt jazz. Det var i det hele tatt en veldig original mix som denne gruppen kom med. Først så var det en LP som kom ut i 1970, og da var det Keith Relf, tidligere vokalist i Yardbirds, som var ledende. Så sluttet han og tok med seg flere av medlemmene og startet på andre ting, mens Renaissance ble fullstendig reorganisert. Og nå fikk de inn en vokalist ved navn Annie Haslam, og det er hun som på en måte er symbolsk med gruppen Renaissance. LP-en Time of the Cards kom ut i løpet av sommeren 1974. Fra denne så skal vi ta oss tid til å høre to spor. I bakgrunnen så har det ene allerede startet. Black Flame. Gruppen kalte seg altså Renaissance.

britisk musikk i grenselandet mellom progrock, litt jazz, folkemusikk, ren rock i det hele tatt. En veldig særegen stil. Gruppen kalte seg Renaissance, anledet av vokalisten Annie Haslam. Og dette sporet, I Think of You, var hentet fra albumet Turn of the Cards. Jeg kom i skade for å si Time of the Cards før jeg spilte musikk fra dette albumet. Beklager det. Turn of the Cards er rette titelen. Og den rette titelen på neste plate, det er Small Talk. Vi skal til Sly and the Family Stone. Et orkester som fikk sitt store gjennombrudd på Woodstock-festivalen i august 1969. Rett og slett et fyrverkeri av en forestilling som dette orkesteret hadde på den festivalen. Og så fulgte de opp med den ene gode platen etter den andre, og så kommer vi til et slags topppunkt i karrieren til gruppen. Og det skjer 5. juni 1974, når sjefen selv, Sylvester Stewart, som han egentlig heter, gifter seg på scenen i Madison Square Garden, altså den store konsertsalen i New York, og det er på en måte oppvarmingen til bandets konsert senere samme kveld. Du hørte riktig. Sylvester Stewart ble viet til Kathleen Silva på scenen, og så gikk de av og kysset hverandre, og så kom Sly Stone, som han da kaller seg som orkesterleder, inn igjen på scenen og gjennomførte konserten. Måneden etter så kom LP'en Small Talk, og på omslaget så ser vi de to nygifte, Sylvester Stewart og Kathleen Silva, og Sylvester han holder stolt deres nyfødte sønn, Sylvester Jr. Men hvor lenge var Adam i paradis? I dette tilfellet bare 5 måneder. Uansett. Sommeren 1974 var det kjærlighet å spore både blant fansen og i gruppen, og ikke minst mellom Kathleen og Sylvester. Vi hører Time for Living fra albumet Small Talk med Sly and the Family Stone.

Heftig musikk fra Sly and the Family Stone, Loose Booty, fra LP'en Small Talk. Da tenker jeg at vi skal roe litt ned med Sondre Lerche, som i koronaåret 2020 ga ut platen Patience. Den kom i to utgaver. Den andre utgaven inneholdt 6 bonusspor i tillegg til de 12 som var på albumet. Her et av bonussporene, Foreign Heart. Sondre Lerche.

0: Dette var Sondre Lerche, og kuttet Foreign Heart var inkludert på albumet Patience, deluxe-utgaven av det albumet, som nylig ble gjenutgitt i serien Norske albumklassikere.
1: Ose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Før jeg tar en liten pause, så skal jeg som vanlig spille en Bob Dylan-sang fremført av en annen artist. Vi skal høre Jennifer Warnes, som i 1979 gjorde denne versjonen av Bob Dylan-sangen Sign on the Window.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg i Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant de, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep i natt, har Iran svaret i dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørnekås.
1: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
0: Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
2: Det utrolig mange mennesker her i byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt.
3: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
4: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
5: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring i VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Say You Love Me er mer enn en flott låt. Det er mer enn en stor hit for Fleetwood Mac. Det var en sang som signaliserte en ny start for det legendariske bandet. Dette skjedde i juli 1975. Velkommen til tredje episode i historien om Fleetwood Mac. Og det skal nå handle om den mest suksessrike perioden til bandet fra 1975 og til 1980. Og dette her er en veldig avgjørende periode for Fleetwood Mac, på mange måter. Først og fremst, suksessrikt, ja, men også musikalsk, og skal det vise seg etter hvert litt for mye av kunstig stimuli. Historien starter vel egentlig i desember 1974. Da er Mick Fleetwood i Los Angeles, og han skal sjekke ut en del studioer for å se hvor kan Fleetwood Mac spille inn sin neste LP. Og på det tidspunktet så er gruppen fire. Og han kommer til slutt til et studio, Sound City, og der ber han studioteknikeren om å sette på et bånd som kan på en måte vise hva er dette studioet godt for. Hva slags lydbilde har dere å gi Fleetwood Mac i dette studioet? Og da er det at lydteknikeren Keith Olsen henter fram et bånd med en duo som kaller seg Buckingham Nicks, bestående av et kjærestepar, Lindsey Buckingham på gitar og vokal, og hans kjæreste Stevie Nicks på vokal. Og det som Mick Fleetwood får høre, det er Frozen Love. Og han legger merke til at den gitaristen som spiller der, han er god han. Så det er ikke bare lydbildet Mick Fleetwood blir begeistret for, men også gitaristen. Dette er det Mick Fleetwood hører.

Dette opptaket, som ble gjort i 1973 av Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, er det som Mick Fleetwood får høre i Sound City Studio i Los Angeles. Og han skal egentlig høre det bare for å være sikker på at lydbildet er riktig for Fleetwood Mac. Men han legger merke til at den gitarristen der, han var virkelig god. Så skjer det at Fleetwood Macs gitarrist og hovedlåtskriver Bob Welch leverer sin avsked like før jul 1974. Og da er det at Mick Fleetwood bestemmer seg for å ta kontakt med den gitarristen han hørte, Lindsey Buckingham. På nyttårsaften så spiser Lindsey Buckingham og Stevie Nicks middag sammen med de tre gjenværende i Fleetwood Mac. De finner tonen, og Lindsey Buckingham, han setter én betingelse for å bli medlem av Fleetwood Mac. Og det er at hans kjæreste Stevie Nicks også får være med. Mick Fleetwood sier ja på én betingelse. Stevie Nicks må gå overens med Christine McVie. To kvinner i samme band, da må i hvert fall de to kvinnene finne tonen. Og det gjør de. Bandet går i studio som kvintett og lager det historiske albumet som bare får titelen Fleetwood Mac. Og det er en titel som signaliserer at dette er en ny start for det gamle bandet. Og albumet åpner med Lindsey Buckingham sin egen låt Monday Morning. Monday.

Rhiannon var den første klassikeren til Stevie Nicks. Fra albumet som bare hadde titelen Fleetwood Mac, kom ut sommeren 1975 og signaliserte en ny start for det legendariske bandet. Det startet forholdsvis tregt, men så tok det etter hvert av. Gruppen turnerte ustanselig i USA, og etter hvert så ble dette en plate som solgte 4 millioner eksemplarer. Det var den største suksessen i historien til Fleetwood Mac så langt i karrieren. Og det 10. albumet fra gruppen som ble startet av Peter Green i 1967. Og det var mange som savnet den perioden med Peter Green i front og at bandet var litt mer bluesbasert. Men all tvil ble feiet til side da albumet Fleetwood Mac gikk til toppen av listene i USA. Og mange var jo da spent på oppfølgeren. På dette tidspunktet så bestod Fleetwood Mac av 2 par. Det var Lindsey Buckingham og Stevie Nicks, og så var det ekteparet Christine og John McVie. Begge disse forholdene røk i løpet av det neste året. Kanskje det var suksessen som gikk til hodet, kanskje det var det faktum at de måtte tilbringe 24 timer i døgnet på turné sammen. Uansett, i løpet av det neste året så skrev Lindsey Buckingham og Stevie Nicks og Christine McVie sanger som egentlig reflekterte det privatlivet som de hadde, som var i ferd med å gå i grus. Som om ikke det var nok, så gikk ekteskapet til trommeslager Mick Fleetwood i stykker. Så gruppen gikk i studio og laget albumet Rumours uten at de egentlig ville være

Raseri, frustrasjon, sårhet. Tre ord som kan beskrive følelsene til de fem medlemmene av Fleetwood Mac da de laget mesterverket Rumours i 1976. Det var et album som ble laget mot alle odds. En ting var at de to parene innad i bandet skilte lag, og at trommeslager Mick Fleetwood også opplevde at hans ekteskap gikk i grus. Men en annen ting var at det ble brukt veldig mye dop i denne tiden. Ja, det ble nærmest satt verdensrekord i antall kokaindoser i et studio. I løpet av 1976 så brukte Fleetwood Mac 3000 timer i studio for å sette sammen albumet Rumours. Men for et album! Albumet satte også salgsrekord. Det ble det til da mestselgende albumet i historien til Warner Brothers Records. Og platen inneholdt da også 11 klassikere. Så vi kunne ha spilt alle sangene i løpet av denne episoden, men vi må nok fatte oss litt i korthet. Så vi går rett til det som ble number one-hitten fra dette albumet. En sang som Stevie Nicks komponerte i løpet av 10 minutter. Hun satt i en seng, hadde et sånt lite bærbart tangentinstrument med seg, og så når hun var ferdig å lage den skissen som hun syntes var grei, så gikk hun inn i studio rett ved siden av og spilte den nye sangen for de andre medlemmene av Fleetwood Mac. Så til tross for alle de problemene som gruppen hadde å stri med, og all dopen ikke minst, så klarte Fleetwood Mac å spille inn mesterverket Dreams.

Don't Stop, en av sangene som Christine McVie komponerte til albumet Rumours, og som hadde en tekst som var klart myntet på hennes eksmann John McVie, bassisten i bandet. Som nevnt så handlet omtrent alle sangene på albumet om de følelsene som medlemmene satt med overfor hverandre. Og det var en sang som viste dette mer tydelig enn noen annen. En sang som handlet om denne usynlige lenken som holdt bandet sammen. The Chain. Og hva var denne lenken? Det var musikken. The Chain ble signatursangen til denne besetningen av Fleetwood Mac.

0: The Chain, en historisk innspilling fra et legendarisk band, Fleetwood Mac.
1: NRK P1+.
0: Fleetwood Mac var verdens mestselgende band i 1978. Albumet Rumours lå 31 uker på førsteplass i USA. En rekord som var nesten uslåelig. Hvordan skulle gruppen følge opp en sånn suksess? Plateselskapet forventet en Rumours volum 2, men det var det siste Fleetwood Mac hadde lyst til å levere. Det vil si, det var gruppens gitarrist Lindsey Buckingham som satte foten ned og sa til de andre at hvis han skulle fortsette i bandet, så måtte han få lov å spille inn sanger hjemme, ta de med inn i studio og gjøre de ferdig der sammen med resten av Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham var på dette tidspunktet sterkt inspirert av New Wave, spesielt Talking Heads, og han ville eksperimentere hjemme, gjerne på badet sitt der det var god akustikk, og så kunne han gjerne spille trommer på pappkartonger og i det hele tatt eksperimentere, lage en litt spennende plate. Resultatet ble det doble albumet Tusk, som både overrasket, forvirret og imponerte lytterne. Men det sies at første gang direktørene i Warner Brothers Records fikk høre dette ferdige opptaket, så fikk de sånne uttrykk i ansiktet som om hele julegrasialet for ut av vinduet. Det er i hvert fall en historie som Lindsey Buckingham syns er hysterisk morsom. Her er titelsporet, som er kanskje noe av det mest originale som har havnet på topp 10 på en hitliste noensinne. Tusk.

en av de mest originale singlene som noensinne gitt ut, og som har nådd topp 10. Tusk med Fleetwood Mac. Først utgitt på single, og så titelsporet på et dobbeltalbum som kom ut i oktober 1979, og som overrasket en hel verden. Det var mange som ble forvirret, mange ble skuffet, men de fleste har nok innrømmet at i årenes løp har Tusk vist seg å være et aldri så lite mesterverk. Og så er det en ting som er litt morsomt, og det er det at den regnes for å være en flopp, til tross for at det doble albumet solgte 4 millioner eksemplarer. Så det er en flopp hvis du bare sammenligner det med albumet som kom før, Rumors, men bortsett fra det, så er det et mesterverk. Og hele 9 av sangene er komponert og fremført av Lindsey Buckingham. Her skal du få et lite utdrag av de forskjellige sangene. Du vil legge merke til at det er litt punk her, litt new wave, kanskje det er noen vakre toner også. Og så kommer den voldsomme raseriutblåsningen mot ekskjæresten Stevie Nicks i form av Not That Funny.

Not that funny. Lindsey Buckinghams klare melding til Stevie Nicks. Han kom liksom aldri helt over tapet av kjæresten, og i hvert fall ikke måten Stevie Nicks gjorde det slutt på. Så på hele albumet Tusk er det mange syrlige stikk til ekskjæresten. Hun på sin side sørget over at hun hadde abortert. Hun ble gravid med trommeslageren i Eagles, Don Henley, men mistet barnet, og det førte til at hun gikk inn i en dyp depresjon. Som igjen ga seg utslag i noen fantastisk vakre sanger, blant annet Sarah. Før vi hører den, så skal vi høre Christine McVie, som var den eneste av de tre låtskriverne som holdt seg noenlunde til den formelen som var på Rumors. For eksempel i sangen Think About Me.

0: Stevie Nicks sitt mest kjente bidrag på det doble albumet Tusk i form av den vakre balladen Sarah.
1: NRK PN+.
0: Vi er kommet til slutten av tredje episode i historien om Fleetwood Mac, og det er samtidig slutten på en lang turné som gruppen hadde i kjølvannet av albumet Tusk. Et helt år var Fleetwood Mac på turné over hele verden. To dager etter at turnéen var slutt, så hadde de en avskjedsfest for alle som hadde vært med og jobbet på denne turnéen. Og på denne avskjedsfesten så spilte de også inn tre nye innspillinger. To sanger som de hadde laget selv, henholdsvis Stevie Nicks og Christine McVie, og så gjorde de en tolkning av en ganske ukjent Beach Boys-låt fra 1963, The Farmer's Daughter. Og den sangen avsluttet også et dobbelt konsertalbum som Fleetwood Mac ga ut 8. desember 1980. En dato som huskes for noe helt annet enn et livealbum fra Fleetwood Mac. Likevel, mitt navn er Bård Ose, og jeg runder av denne tredje episoden med The Farmer's Daughter, fremført av Fleetwood Mac.

0: Ose var et gjenhør fra 2024.
1: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelse.

0: eller på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det både skogbrandfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrand over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det så varmt som nå?
3: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
4: Nå jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholder skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen altså, bruk badesko. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.

Gode tiden synger Chic her i disco i dag. Det er jo ikke helt sant da, når verden tross alt ikke er helt god eller ikke helt i form, for å si det på det viset. Men det er lov å ha to tanker eller følelser i kroppen samtidig. Litt sånn tristhet over at tingene ikke er helt på stell, for å si det sånn. Og ja, en viss glede over det fine livet. Det fine som livet tross alt har å by på. Vel, det er Ove Gunnarsen som ønsker deg velkommen til Helgediskoteket her i NRK P1+. Det blir en time med danseglad diskomusikk. Kall det gjerne en dose virkelighetsflukt. Jeg tror det er innenfor. Jeg fortsetter i samme gaten som Chic her på et vis. Dette er Kulende Gang med låten deres Fresh. Fresh.

Gruppen Kool & The Gang som sprer sine rytmiske vibber her i disco med sin låt Fresh. Dette navnet Kool forresten, det kommer fra vokalisten Robert Bell. Han ble kalt for Robert Kool Bell, og dermed så blir det Kool & The Gang. Så greit, så greit, og sånn blir jo navn til gjerne. Vel, disco-lytter Paul, han ønsker seg en disco-låt selvfølgelig, og han skriver i appen «Lady Love Me One More Time» med George Benson. Det er en elegant disco-låt som gikk som et skudd på dansegulvene tidlig på 80-tallet. Og takk for at du spiller funky låter, strålende fredag-lørdags-selskap, skriver fastlytter Paul. Så hyggelig, Paul. Dette er George Benson, og den er jo spesielt til deg og til alle dere andre som lytter på disco akkurat nå.

Ja, en fin slepen låt dette. Jeg må si det sånn som det, at jeg digger Josh Benson, denne jazzgitaristen som fikk fornyet karrieren sin nærmest, da han kastet seg på denne disco-funk-bølgen som for over verden med stor, ja, han hadde stor suksess, denne George Benson. Elin, som holder til i Sandefjord, hun skriver i radioappen vår at hun alltid har hatt sansen for duoen Eurythmics. Jeg blir glad om du spiller There Must Be an Angel. Og så er det faktisk en OK danselåt, skriver Elin her i radioappen. Ja, Elin, da har jeg ikke noe valg. Jeg må rett og slett bare spille There Must Be an Angel, og det gjør jeg med stor glede.

Ja, jeg er nok så sikker på at det er Stevie Wonder som spiller munnspill her til slutt, for det er jo ingen som spiller munnspill sånn som Stevie Wonder. Men dette var jo Annie Lennox med sin fine stemme og David Stewart, og sammen så var det altså duoen Eurythmics, og låten, ja, There Must Be An Angel. Ja, du, engler, det trengs i denne verden her. Engler av alle slag, egentlig. Sånne som trøster og kanskje viser veien videre. Da kommer det en vakker slow-låt her med en treffende tekst. Hvor skal knuste hjerter gå? Where do broken hearts go? Og den er med Whitney Houston.

Ja, jeg synes det er noe kjørt og litt sårt over denne låten «Where do broken hearts go», sang Whitney Houston i 1987. Hun sa senere i karrieren at hun hatet denne sangen i starten, men nå, sa hun, nå er den en favoritt for meg. Det sa hun i 2010. Og det var jo egentlig etter at hun selv hadde opplevd mye, ja, kall det hjerte og smerte i sitt liv. Vel, dette er Disco, helgediskotek i NRK P1+. «I'll never forget my favorite disco». Dette er en nykommer her i programmet. Dexter Wansler heter mannen, og låten kom ut i 1992.

My favorite disco. Jeg glemmer aldri min favorittdisco. Dette var The Dexter Wansler med The Jones Girls, som sang sammen med Dexter her. Vel, hvem kan glemme sin favorittlåt, sin favorittdisco? Vel, den sitter ganske djupt, tror jeg, for oss mange av oss. Vi tar det med oss videre i livet, og så mimrer vi tilbake igjen på masse gode tider. Og mye av den mimringen, den foregår her i Disco i NRK P1+. Nå skal du få en hilsen her. Ja, det Odd som sender en hilsen gjennom radioappen. Og Odd, han ønsker å høre George Michael og Aretha Franklin med I Know You Were Waiting. Og så skriver Odd, fortsatt god sommer. Hilsen Odd fra Bø i Telemark. Takk for den hilsen, Odd. Og så får du ønskelåten her. I Know You Were Waiting For Me. Og når den er ferdig, så hopper vi rett opp i Roxy Music sin låt. Den handler om kjærlighet, selvfølgelig.

det er en ganske tett og heftig låt etter Brian Ferry og Roxy Music. Litt sånn David Bowie-aktig kanskje, Love is the Drug. Og nå var vi i 1975. Apropos David Bowie, hvorfor ikke rett og slett hive på Let's Dance med David Bowie? For det er jo akkurat det disco tross alt handler om. La oss danse, let's dance. Om muligheten skulle være til stede, så hvorfor ikke ta en dans? Og det skjer jo her i Helgediskoteket i NRK PN+.

Dette er en av de heftigste diskolåtene som i hvert fall jeg vet om. Dette var David Bowie med sin stjernedisco-danselåt Let's Dance. Ja, du lytter til disco i NRK P1+, og dette disco-fenomenet, det var jo nærmest en, skal vi kalle det, en global bevegelse. Musikken den spredde seg i hvert fall over hele verden. Og nå stikker vi en tur innom Italia, og der dukker dette fenomenet, eller personen Pino di Angino opp, og denne låten, den er ganske så kul.

Om du skulle være litt usikker, så lytter du til helgediskoen i NRK P1+. Og dette var gjengen fra The Eruption som ikke helt ut... Ja, de holdt rett og slett ikke ut dette forferdelige regnet som plasket ned utenfor vinduet. Og som bergenser så har jeg en viss forståelse for, ja, kaller denne frustrasjonen, regnfrustrasjonen. Men du, vi trøster oss med nok en italiensk diskoslager. Verdens enkleste refreng her, så du må gjerne synge med på. One for you, one for me.

Dette er en sånn låt som bare holder på i det uendelige. Dette var La Bionda, og låten som du sikkert hørte refrenget, One for you, one for me. Det var en stor hit for en god del 10 år siden. Det er forresten sånn med disse her, noen av disse disco-låtene, at de er jo laget for lange disco-økter på dansegulvet. Og da, ja, hvis du er midt inne i en sånn disco-økt, så glemmes jo både tid og sted. Men her på radioen så pleier vi ikke å ha så veldig lange låter, så derfor så må jeg kutte de, eller i hvert fall feide de ut ofte litt før, ellers får vi bare plass til noen få låter i løpet av en time. Vi vil jo ha plass til så mange disco-låter som mulig. Vel, nå ser jeg at diskokulen dempes her i taket, og det betyr at det nærmer seg nyheter her i NRK Radio. Og så må jeg bare minne om at du må gjerne sende inn disco-ønskelåter, så blir det min jobb å få disse med i sendingen neste uke, til samme tid altså. Og hvis du lurer på når vi sender her i NRK P1 Plus Disco, så er det fredag klokken 16, og så har vi også en økt, det blir et gjenhør ved lørdagskveld klokken 20, og da fortsetter altså, det blir en liten sånn lørdagsfest også med diskomusikk. Og så finner du forresten, hvis du lurer på denne radioappen som jeg snakket om med disse ønskelåtene, så finner du denne appen i Disco sin programspiller inn i dette store, uendelige, flotte NRK sitt radiounivers. Ove Gundersen, takker for dansen nå, så håper jeg at du er på plass også neste uke. Nå kjenner jeg at jeg har jobbet nok i dag, så da overlater vi kanalen til etter nyhetene. Derfor da, ja, det blir fortsatt masse fine og flotte dansebare låter, dansebar musikk i NRK P1+. Så bare hold det til kanalen, og så høres vi igjen, så må du ha det riktig så godt.

0: Klokken 17, her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet, Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det er uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det er et større område, om det er hus eller om det er trær som brenner, det er litt vanskelig å se, for det er mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brannbiler er på vei til stedet. Politiet har også helikopteret på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brannbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person er død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen er alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten er meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning er i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det er kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen er jo rasende på dette, for dette er imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå er satt i spill.
0: Og i Storbritannia er Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

du store min altså. For en prestasjon av Povel Ramel og Wenche Myhre den gang da. Takk Asle og Heidi I Hurum for at vi andre også fikk muligheten til å høre den der. Jeg tror ikke jeg har finhørt på den teksten før, altså, men nå prøvde jeg så godt jeg kunne da, å henge med. Det var jo helt fantastisk å vise egentlig hvilken storhet både Povel Ramel og Wenche Myhre egentlig har vært. Vi skal holde oss I det svenske hjørnet. Jeg tenkte for Yngve Eriksen, takk for et flott program som man hører mye på, og så skriver du videre, Yngve, de speiler Sommer-Norge meget bra, men noe som jeg savner hvorfor nevner de aldri alle de kristne festivalene, landsmøtene og stevnene som foregår fra Nordkapp til Lindesnes? Det 10.000-vis som samles, store og små. De jo så bra på å nevne mange av de her festivalene, og det gjorde vi jo I går, for eksempel I Ferievikarene, det festival torsdag nemlig hver uke. Fra oppveksten min I Finnmark, skriver Yngve, var jeg med foreldrene mine på stevner og møter I Troms og Finnmark om sommeren. En sang som vi bestandig begynte stevnene med var «De kommer fra øst og vest». Og det har vært artig å høre den svenske versjonen med Christer Sjögren. Tusen takk på forhånd, skriver Yngve Eriksen.

0: Ja, vakkert, vakkert, synes nå jeg i hvert fall, og håper du jo likte den der med Art Garfunkel, Bright Eyes.
1: Dette sommer i PN+. Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring Demi Roussos, og EP-en The Roussos Phenomenon, som toppet den engelske singellista 17. juli 1976. EP-en inneholdt fire låter, som alle var utgitt tidligere. To i 1975, og to fra 1973, deriblandt hans aller største hit, Forever and Ever. Roussos var født og oppvokst i Alexandria i Egypt, med greske foreldre og besteforeldre. Besteforeldren hadde flyktet til Egypt, noen som følge av den gresk-tyrkiske krigen, og noen som følge av et ulovlig kjærlighetsforhold. Foreldrene hennes var amatørmusikere, og selv så studerte han musikk. Alexandria var en verdensby, så unge Demi ble introdusert til jazz, ved siden av tradisjonell gresk og arabisk musikk. Familien mistet alle eiendelene sine under Suez-krisa i 1956 og flyttet til Hellas. Demi var da 11 år gammel, og etter hvert så skulle hun synge i flere band. Tidlig i 20-årene startet han bandet Aphrodite's Child sammen med en annen gresk multiinstrumentalist, Vangelis. De ga ut tre plater med psykedelisk og progressiv pop og rock, og hadde fire singelhitter rundt om i Europa, blant annet Rain and Tears, som var på andre plass i Norge i 1968. Etter at bandet ble oppløst, så startet begge solokarrierer, som skulle ha blitt veldig suksessrik. Roussos viste språkøret, og sang inn låter på engelsk, spansk, tysk, gresk, portugisisk, fransk og italiensk. I 1976 kom Roussos sjette, sjuende og åttende plate, samt en EP-en vi hyller i dag, det Roussos Phenomenon, her representert ved hans aller største hit, Forever and Ever.

0: Da har vi altså vært med The Beatles til Strawberry Fields Forever. Du, Arne Bredland.
1: Ja.
0: Du som elsker Beatles.
1: Mm-hmm.
0: Og kan så mye Beatles-historie.
1: Mm. Ja.
0: Det er historie knyttet til den her også.
1: Ja, det er jo det, vet du, for John Lennon, han mestet jo mora si og faren stakk av. Han hadde noen kontakt med noen av dem, og selvfølgelig. Så flyttet han inn til tante si, som bodde i Menlo Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Og John Lennon for jo rundt og snåp veien ifra hans jaktmarker eller lekeområder.
0: Ja.
1: Det var og hjem til Aunt Mimi, for han var nødt til å passe tida veldig nøye på det.
0: Ja.
1: Han måtte ikke, men han sprang gjennom Strawberry Fields.
0: Akkurat.
1: For det var snåpveien, det vet du.
0: Snarvei for han.
1: Ja. Ja, men det var et lukket privat område, sant?
0: Mm-hmm.
1: Så Aunt Mimi, hun tok henne for det.
0: Ja.
1: Så sier jeg, du kan ikke holde på, spreng gjennom Strawberry Fields.
0: Nei.
1: Og så svarer John Lennon da, litt sånn cheeky som de sier da, they can't hang you for it.
0: Nei.
1: Og i den fantastiske sangen da, så sier han, nothing to get hung about.
0: Ah, så det kommer
1: til. Det refererer til den samtalen med Aunt Mimi da. Hun ja. Prøvde jo å få til folk da.
0: Ikke sant? Men hvorfor var det så farlig å ta snarveien gjennom Strawberry Fields da?
1: Det var jo et privat lukket område, det var jo en helseinstitusjon.
0: Ja. Ah, ja.
1: Og du får ikke sprang der, vet du, som guttunge i Liverpool på 50-tallet, vet du. Ingen gjorde det.
0: Nei, det skulle ikke han heller, men han gjorde det lel.
1: Han gjorde det lel.
0: Og han ble tenkt.
1: Som så mye annet han gjorde lel.
0: Ja. Ok, Arne Bredland er altså denne fredagens kokk. I ferievikarene. Kokk har du vært, Arne, gjennom et langt yrkesliv, både offshore og onshore, da, for å si det sånn. Det er nå jeg skal si høytidlig velkommen til deg.
1: Takk skal du ha, Magnus.
0: Ja. Det er altså VM-finale på søndag, da. Uten Norge på banen, men med Spania og Argentina. Og, ja, men å spør først, har du følt med noe mye?
1: Veldig mye. Jeg har ødelagt døgnrytmen min. Jeg er A-menners, så til de grader.
0: Ja.
1: Men fotballkampene har jo ikke gått, så det passet for A-menneresene, vet du. For
0: det var
1: på natta.
0: Ja.
1: Men jo da, jeg har fått med meg det grøvste, ja.
0: Mm.
1: Jeg har det.
0: Høydepunkt?
1: Høydepunktet var nå vel egentlig Norge-England, hvor Norge rett og slett rundspilt England i andre omgangen. Uten å få uttelling. To forskjellige årsaker da.
0: Ja.
1: Det behøver vi ikke å diskutere, men det var så fint å se det norske landslaget, ikke bare stå opp imot det engelske landslaget, men rett og slett spille dem ut altså, i perioder.
0: Ja.
1: Så det var det likest for meg så langt,
0: ja. Ja, var det.
1: Ja, var det. Og så må jeg jo innrømme at jeg ble litt sånn småsnurt på engelskmengeren da. Vi er jo født opp med tippekamper og alt sånt. Vant engelsk fotball. Men når England ikke klarte å kvalifisere seg til finalen og tapt for Argentina, så synes jeg det faktisk var ganske greit.
0: Du synes det?
1: Ja.
0: Ja.
1: To årsaker.
0: Ja.
1: Den ene årsaken, det er Lionel Messi. For han... Han begynner jo å drogge seg mot 40 år.
0: Ja, han ble 39 i juni.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Og han er ufattelig god, altså. Jeg skjønner ikke hva det er med, men nå er jo ikke jeg hverken fotballspiller eller noe sånt, men han er ubeskrivelig bra.
0: Ja.
1: Og han gir et overblikk som, ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke det er noen mange i verdenshistorien som har haft det overblikket. Så det synes jeg var bra. Mm. Men så synes ikke jeg det var så bra det som skjedde etterpå. Det kunne de ha lett ved, synes jeg, argentinerne dere med.
0: Og den demonstrasjonen med det her...
1: Falklandskrigen og alt det der. Ja. Men jeg skjønner jo det at både for engelskmennere og argentinere så legger denne langt bak i historien da.
0: Ja.
1: Så...
0: Idrett er politikk. Også, tydeligvis.
1: Alt for mye politikk og alt for lite idrett.
0: Ja, du, men hvis du skal trekke fra et sånt bunnpunkt da, under VM ved siden av at Norge røk ut da.
1: Ja, da må det være landslager fra Paraguay.
0: Ja?
1: Ja, de synes jeg var ufin og ekkel og usympatisk, og Jeg trodde ikke at det var så mange råttende triks I den boka som de ler seg før de begynner å spille på landslagsnivå. Det var så mye... Åh, han enda bare vært en etterslenger eller to, vet du. Men det var så gjennomført.
0: Ja.
1: Og det virket som treneren, han jublet når at de sopte ned en motstanger. Nei, huff, det var... De må få hjem til Paragård. De hjem nå, forresten.
0: Ja, de jo det.
1: Og må lære seg fotball.
0: Ja, kanskje det?
1: Ja, jeg tror de må gjøre det. De får sikkert en rannjeng fra Brasil til å vise dem hvordan det skal være.
0: Ja. Og hvorfor driver vi å snakke fotball med kokk Arne Bredland, da, tror du? Jo, det, vi er bare to dager unna VM-finalen nå da. Ja, og du skal lage VM-dessert.
1: For ja.
0: Noen skal jo feire på søndag nå.
1: Ja, det blir sikkert helt fenomenalt, uansett om det blir I Spania eller I Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Så, men jeg har følt med og syntes at Spania har levert veldig bra fotball
0: mm-hmm.
1: I hele turneringen. Så vidt at de har sleppt inn et mål. Og ja, de har virket veldig solid, så... Ja, og når jeg bestemte meg for hva jeg skulle stelle til,
0: mm-hmm.
1: så måtte jeg bli spansk inspirert.
0: Aha, og ja. Vi kommer til det altså, ganske snart, men skal vi spille en sang til ære for Argentina først? Hva tror du? Messi og gjengen?
1: Ja, det må bli en noe glad sang, ikke sånn Don't Cry For Me Argentina. Det blir ikke bra nå, nei.
0: Nei.
1: Det må være litt mer halvøy.
0: Den dessuten ikke argentinsk.
1: Nei, den jo ikke.
0: Nei, du, vi skal høre en av deres aller mest meriterte visesangere, faktisk, hva heter Mercedes Sosa. Og sangen, og jeg vet ikke hva det betyr, men canción, det tror jeg betyr sang da.
1: Det betyr sang,
0: ja. Ja, det gjør det. Kanskje du kan gjøre litt spansk, vet du. De snakker jo spansk da, I Argentina også. Canción I Uiano, eller noe.
1: Nei, det
0: Den var, ja, men
1: det ble for avansert for meg, ja.
0: Ok.

0: Mercedes Sosa. Var ikke så verst hun, Arne Bredland?
1: Nei, vet du, denne ble jeg i godt humør til. Ja. Det var en livlig sang og klare indianske innspill, og melodilinja var bra, og ja. Hørte så glad ut hun som sånger.
0: Ja, nettopp. Ja. La, la, la, vet du. Det hjelper. Ja, det. Ja, da, opphavfløyte.
1: Jeg gikk i forhold til argentinsk musikk, annet enn Evert Taube, han skrev jo om forskjellig fra Argentina, men han var jo veldig svensk. Og du har jo da den der Evita-saken da, som engelsk egentlig, men som da omhandler Evita Perón, men jeg vet ikke om jeg aldri interessert meg for Argentina annet enn kjøtt.
0: Ja, men du, som kokk så må du jo det, for ja. De har jo verdens beste kjøtt, sies
1: det. Det hevdes det, og det sikkert sant.
0: Ja. Ja. Men du, det langt ifra noe kjøttrett du kommer, for det jo VM-desserten, vet du. Du har, og med de, holdt på å si, fasilitetene vi har her, eller mangel på, så har du måttet juksa litt.
1: Nei, vi gjør ikke.
0: Nei, hva gjør vi da?
1: Vi gjør klart på førehand.
0: Det akkurat det nå, ja.
1: Det var det Ingrid sa.
0: Det var det, ja, akkurat.
1: Det var en kirkevåg som sa juksa litt.
0: Ja, det var det. Ja. Ok, men du, så ser jo du har noe der. Hva er det du stiller med?
1: Det måtte bli noe spansk inspirert, også i og med at vi er i et forholdsvis lite og, ja, dårlig utstyrt studio. Så har vi gjort litt på forhånd, og da ble det i dag en creme catalan.
0: Aha.
1: De fleste av dem kjenner vel en creme brûlée, som en fransk variant.
0: Ja, som en slags, hva vi skal kalle, vaniljepudding?
1: Ja, eller? Vanilje, eller sånn litt blaut, mjuk karamellpudding.
0: Mm.
1: Ja, for å sammenligne med noe som de fleste av dem vet hva det er.
0: Ja.
1: Så, men spanjolene vil jo ha litt mer smak.
0: Ja,
1: ja.
0: Akkurat.
1: Det blir for tamt med bare en creme brûlée.
0: Ja, så de gjør noe mer ut av det.
1: Så jeg laget sånn appelsinsest, det vil si jeg riv appelsinskal og koker i fløtemelk i lamme hel kanel.
0: Ja.
1: Ja, for da får du en helt annen smakspalett.
0: Ja.
1: Ja. Og så kun eggeplommer, så sagt. Ikke noe eggekvitter oppi der.
0: Nei.
1: Nei, må ikke ha noe sånt.
0: Nei.
1: Så har jeg en, han er borte fra livene våre nå, men en veldig, veldig god og inspirerende kar, som jeg likte forferdelig godt, og han var interessert i Kuba.
0: Ja.
1: Så jeg har haft på brunsukker fra Kuba oppå. Og
0: du, det er kubansk sukker,
1: rett? Kubansk sukker,
0: ja.
1: Ja.
0: Hvor kjøper du det?
1: Det får jeg på nettet. Jeg er med i en sånn Kuba-forening.
0: Ja,
1: da,
0: så du kjøper det, ja.
1: Det bare en halv kilo i gangen, da, vet du. Så kommer det i posten, da.
0: Ja, akkurat.

0: selvsagt.
1: Ja.
0: Sånn er det jo. Ja. Det blir jo litt skuffet når
2: sorgen er lettere å borre når det gir flere å dele med.
0: Det akkurat det.
2: Og gleden blir dobbelt så stor når du gir noen å dele med. Ja.
0: Sånn det, og det har sånn jeg gjort denne sommeren her vist oss. Og sånn cirka klokka 10:30 da, så kommer han Thor Gottaas, den kjente ski- og fotballhistoriker. Og ja, han skal filosofere litt over hva som egentlig traff oss denne sommeren her, og de ukene her.
2: Ja, da skal vi høre på det.
0: Ja, gjør det. Og så, du... Mm-hmm. Du skal ikke maste mer med at vi setter og gomler
2: deg. Vil du ha en til?
0: Jeg må ta den her nå først, men godt var det i hvert fall. Og takk for at du kom, Arne Bredland, ja. Og så krysser vi fingrene for...
2: Ja, og så håper vi at det været vi har i går finner tilbake til Trøndelag.
0: Jo, jo, men nå snakker jeg om VM-finalen. Hvem vil? Ja,
2: nei, det blir Spania.
0: Ja, det blir det?
2: Okay. Ja, jeg har på en måte bestemt meg at det må bli Spania.
0: Det må bli Spania. Ja, ja, vi får se hvordan det går. Jeg har ikke helt bestemt meg for hvem det blir. Da. Men
2: jeg vedde øyder.
0: Nei, det kan jo være lurt. Ja. Men Los del Rio er i hvert fall spansk, og her kommer jo en sånn helt sånn ikonisk spansk låt egentlig har det blitt da. Macarena, måtte det beste laget vinne!
2: Ja!

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene er overtent. Det er forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det er helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og det, jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det er uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det er et større område. Om det er hus eller om det er trær som brenner, det er litt vanskelig å se, for det er mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter. Det er ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som er berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg-og-dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører på Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Det var Pat Boone, Love Letters in the Sand. Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Ja, ja. Hei og takk for et flott program, skriver Roy Trygve. Det er så kjekt med så mye variert og god musikk. Jeg er på hytta i Kvam på Vestlandet med fjell og vatten. Og nyt sommeren med sol fra blå himmel og 24 grader i skyggen. I hvert fall var det det her om dagen. Det gikk bestandig vi rekker å få med det her ønskene samme dag som den blir sendt. Men så skriver Roy Trygve en sang som gir meg gode sommerminner. Det er Love Generation med Bob Sinclair.

0: Jørn Eidsvåg, det er du det. Til ære for mormor som er snill både sommer og vinter, ifølge han morfar. Bengt i hvert fall. Og nå skal vi altså til fjells igjen, til Flaksjøen på Venabygdsfjellet, sammen med budeie Kristian Sakslund.
1: Kjære Setedagbok, og kjære Jan fra Aurland, tusen takk for din venneforespørsel på Facebook, men jeg må dessverre avslå, for jeg sjekket litt opp, og du eksisterer ikke. Du er svindel. Så mitt råd til alle som får venneforespørsler på Facebook, sjekk om vedkommende faktisk eksisterer, eller om det er svindel. Man kan starte med å sjekke på 1881. Og de som sender meg henvendelser på Facebook, det er veldig lurt å sende en melding på Si, en SMS eller på Messenger, for jeg ringer til noen, men jeg kan ikke svare på alle, og jeg tar ikke imot venneforespørsel fra ukjente sånn, med mindre jeg er 100% trygg, for de å bli hacket er ikke artig. I går var det egentlig en ganske flott dag. Det her ute og så på naturen, og folk går forbi og sier hei, og kom i prat med flere bønder som drev med melkeproduksjon, og hvor det var diskusjon om de unge ville overta eller ikke overta. Fra 2034 kommer det nemlig nye regler. Da må de gamle båsfjøsene, altså der hvor kuene er bundet om vinteren, de må bygges om til løsdrift, altså det at dyrene går løse hele tiden, men har liggeplasser. Det koster mye, og vil de som er unge i dag og overtar en gård i disse verdens tider, bruke millioner på først å bygge om fjøset, og så kanskje måtte bygge nytt fjøs i tillegg? Hvis de slutter melkeproduksjon, da er det mye utstyr som skal selges. Men hvis mange slutter med melkeproduksjon, så er det mye utstyr som skal selges. Og hvem vil kjøpe det da? For de som er igjen kommer til å drive så stort at de har helt annet behov enn en vanlig bonde med 20-30 kuer. Den gangen hesten ble sjaltet ut og det kom traktor, det var ingen som kjøpte gamle hesteploger. Du ser de stå rundt overalt på gardsbruk borte i Steinrød, så står det en hesteplog rusten og forfallen. Dette er et regnestykk

som ikke er så veldig enkelt å gå over for bonden. Man skal ta hensyn til veldig mye. Vil det være lønnsomt å drive med melkeproduksjon i fremtiden, eller skal vi importere melk? Det å være bonde, det er jo hverdagsarbeid. Hver dag, julaften, konfirmasjoner, brylluper, nyttårsaften, påskehøytid. Du må gå i fjøs og melke, og er det sykdom og et eller annet oppstår, så er det enda mer arbeid. Store investeringer. Tenk bare å ta vare på gjødselen, altså møkka. Da må du støpe etter hvert svære kummer som skal dekkes til så ingen kan falle ned i. Regnestykket er brutalt, og man skal heller ikke glemme at bonden faktisk er selvstendig næringsdrivende. Og derfor er det jo livsviktig også å tenke pensjon. For ellers får du minstepensjon, og det er heller ikke så veldig mye når du da sitter med en eiendom oppe i Hurtigheita og skal prøve å vedlikeholde den sånn noenlunde. Jeg tror vi skal tenke nøye gjennom fremtiden vår, alle sammen. Og jeg ser jo her, jeg sitter på setra, at det er hver dag hele sommeren. Det er ikke noe som heter fri, eller ta en helgefri, eller noe sånt. Og du skal ut. Vi får støtte bonden. Han kan ikke akkurat streike og si at nei, nå går jeg ikke i fjøset, for i dag har jeg en dårlig dag, eller jeg synes jeg tjener for dårlig. Har man først tatt det skrittet og blitt bonde og melkeprodusent, da er det krav til at du går i fjøset og gjør jobben, uansett hvordan du føler deg. Og jeg har selv gått i og melket med brukne ribben, og det var ikke artig, men jeg hadde jo ikke noe valg. Så jeg satt som en, ja, vet ikke hva, pinne på en benk og melket geiter og håpet ingen hoppet. Det gikk bra det også. Vi får heie på bøndene. De er veldig viktige for oss, og tenk å reise oppover bygda når alt er nedlagt og trist. Her i fjellet er vi tre som setrer nå. Og ja, hva sier fremtiden når fjøsene står der og forfaller etter hvert? Det er en trist utvikling, og de unge i dag, de har jo veldig ofte en annen utdannelse enn bare landbruksskole, sånn at det er fristende kanskje å få en vanlig arbeidsdag med fri i helgene eller noe i den duren der. Jeg heier i hvert fall på bonden og det norske landbruket, for vi trenger det. Og ellers så ønsker jeg deg en kjempedag. Se opp for hugormen. Jeg holdt på å trå på en i dag. Den var bitteliten og lå midt i veien, akkurat der hvor jeg gikk. Og det så ut som en pinne. Men jeg så den i siste øyeblikk og fikk hoppet unna og fikk med meg bikkjene. Så det tar jeg på alvor. Det er ikke morsomt å trå på en hugorm. Jeg ønsker deg en strålende dag. Og husk, vær snill mot hverandre.

Ja, vi kjenner igjen Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Heien og halloien, jeg sitter på altanen og nyter sommeren her i Bergen, skrev Eva i Bergen i hvert fall for en par dager siden. Tenker tilbake til sommeren 83, da bygde vi hus og snekkerne ha musikken på for fulle mugga, og den som gikk igjen var Karma Chameleon. Og det har jo vært veldig artig å høre den. Nå bor jeg i leilighet for fjerde året og koser meg med det, for det en tid for alt. Ha en strålende dag videre hele gjengen, sier Eva i Bergen.

Culture Club og Karma Chameleon var det her. Og vi skal snart snakke med Thor Gottaas om fotball-eufori. For er det noe som har vært veldig smittsomt, et smittsomt virus den sommeren her, så er det nettopp det, fotball-eufori. Og apropos det da, så skriver Anne-Grete til oss i 1966. Hva er ung sommer-eufori?

au pair utenfor London. Vi fikk ikke billetter til VM-finalen på Wembley, men vi møtte opp på Trafalgar Square om kvelden, og sammen med tusenvis av andre fikk vi se de engelske fotballheltene som har blitt verdensmestre den dagen. Det var en opplevelse. Årets sommerhit, det året for 60 år siden, det var nok Sloop John B. med Beach Boys, skriver Anne-Grete.

0: Beach Boys, Sloop, John B. ifølge Anne-Grete, årets sommerhit. Da hun var i London som ung au pair og fikk se de engelske fotballheltene som har vunnet VM på Wembley akkurat den dagen for 60 år siden. Det blir ikke noe VM-finale på England i år, sånn som de har håpet på. It's not coming home, den der fotballen. Heller ikke 2026. Tor Gottaas, heisann.
1: Hei.
0: Forfatter og omreisende i ski- og fotballhistorie, og historier, ikke minst. Du kom for eksempel med boka Fotballdilla, lukten av 70-tallet for 2 år siden, og nå, når VM-finalen er bare 2 dager unna, så sier jeg at det er en glede å ha deg på besøk, rett og slett. Vi har, du også vil jeg tro, opplevd noen helt spesielle juni- og juli- uka. Hva var det som traff oss egentlig?
1: Altså du har jo Haaland, han er jo en verdensstjerne, og så det at du har noe som heter internett og TV, media har mye å si her, for at uten teknologien og uten media så hadde ikke vi visst om fotball-VM. Det var jo et VM i orientering, har du hørt om det?
0: Nei.
1: Det var nylig.
0: Ja, det.
1: Ja. Også det norske landslaget har gjort det veldig bra, og at de da kom videre fra, for første gang kom videre fra innledende, og det her roingen og alt der, så det en blanding av mange ting det, og det har vel aldri vært sånn kollektiv fotballfeber i Norge som jeg kan huske, men jeg tror det har mye med nett å gjøre, det at hele befolkningen var med. Jentene og gutta og alle de gamle og de unge.
0: Ja, og gamle og unge, ja. Jeg har jo for eksempel en mor som nærmer seg 90 år. Hun har sett eneste hel fotballkamp i hele sitt liv tidligere, og synes generelt at det alt for mye fotball i medier og overalt ellers. Men hva er nå satt da og så Norge spilte nattkamper, så var helt med. Hva er det som skjer når folk som aldri har vært interessert i fotball plutselig også blir så revet med?
1: Nei, jeg har egentlig ikke noen enkel forklaring på det, men som jeg sa, mange forskjellige ting, og som jeg sa, Haaland og Ødegaard, vi har verdensstjerner, og når laget gjør det så bra, og når det oppstår en sånn psykose, eller man skal kalle det, kollektiv psykose, positiv forstand, så er det smittsomt, og det sommer i Norge, vi feirer livet, vi feirer sommeren, så i Oslo så var det jo 100 000 samlet nesten ned i byen, hvis du tar med de som var på Rådhus og på Ullevål, så det her spreder seg rundt i landet, og jeg tror det at Norge har vært sultefora på å ha suksess i fotball. Vi har jo hatt Lillehammer-OL i 94, vi hadde Oslo 52, vi hadde Ski-VM i Trondheim for i fjor. Mm. Så fotballen har aldri opplevd noe sånt lignende. Så det er første gang, det kan sammenlignes med freden i 1945 i mai og
0: ja,
1: juni.
0: Ja, kan det? Er det noen som sier det? Altså den 8. mai 1945 og dagen etterpå.
1: Ja, nå kom jo kongen litt senere til
0: I
1: Norge
0: juni,
1: enn det,
0: ja.
1: Men det var jo feiringen. Jeg snakket med folk som var på Karl Johan da i byen i 45. juni og mai, og det var jo en krig hvor det var en forløsning etter tyskernes nakkegrep og mye fælt. Det var en helt annen situasjon, så klart, men det er mye bedre å spille fotball enn i kriget, og vi er jo et ganske fredelig land, og fotballen er jo småkrig, men det er jo bare lek, og
0: ja.
1: det er morsomt, og når det går så bra, og Norge kunne jo faktisk vært i finalen, for at det var ikke så store marginer, så vi kunne jo vært i finalen vi, altså.
0: Ja, vi kunne jo egentlig det, når vi, ja, det vet vi jo. Vi kunne i hvert fall vært i semifinalen, kan vi jo si da.
1: Ja.
0: hvis marginene har vært på vår side i kampen mot England da. Men har du selv, hvor mye har du sett selv av kampene?
1: Jeg har bare NRK, så jeg har hørt en del kampe på radioen, når det ikke har vært sending på NRK.
0: Ja, det er best på radio, vet du.
1: Sett det som har vært på NRK, og så har jeg vært hos noen naboer litt forskjellig, så jeg har jo, men jeg har fått med, det som, altså jeg har fulgt med på nett, og det er mange måter å følge med på i dag, så jeg har sett meg på YouTube og snakket med, fått mye fra e-poster, jeg har bodd i USA, fått e-poster fra ganske mange jeg kjenner i USA, som har fulgt med Norge, så Norge har vært ganske populær i USA, og alle de jeg kjenner borti der som har sendt e-poster, har heia på Haaland, heia på Norge, så det virker som Norge har gjort inntrykk på folk borti der, altså når du har en viking som er, som jeg sagt før, en blanding av et en tegneseriefigur, en datamonster og en viking. Og det går jo ikke an å mislike Haaland. Jeg tror alle liker Haaland. Jeg kjenner ikke jeg, altså, men han virker veldig, veldig ordentlig. Og jordnær, og han er helt spesiell. Altså, han har noe ved seg som ingen andre har hatt på en fotballbane. Når han løper etter ballen, så er det som han løper etter et dyr som han skal fange. Han er helt spesiell, altså, på en positiv måte.
0: Ja. Du, har du deltatt i folkefesten da selv? Har du vært ute i gataen i Oslo, eller?
1: jeg bor på Korsvoll og syklet ned I byen etter at kampen var over og var der de tre netter. Ja. Jeg var jo ikke på Ullevål eller nede I Spikersuppa, for jeg så og hørte kampen hjemme, men jeg var nede på der, og det var morsomt, for jeg var også I byen I 98, for da var det mer guttas fest, da var det
0: etter Brasilseieren, ja.
1: Pubber som hadde visning nede I byen. Nå var det jo 34.000 på Ullevål, det var 50.000 på Rådhuset, og mange I Spikersuppa, så det var jo plutselig samlet 100.000 der om natta, midt I Oslo natta, det helt annerledes, aldri skjedd før, så det kan ikke sammenlignes med noe annet, for at Da I 98 var det mer guttafest, nå var og damene med, altså.
0: Ja, og unge og gamle og barn og alt mulig. Men hvordan opplevde du å være en del av den der voldsomme mengden der, da?
1: Jeg jo mer en observatør, og jeg var jo edru, så...
0: Ja, men det...
1: Nei, det var ikke mange som var fulle, det var ikke noe tull. Nei, det var morsomt, og... På de nettene så var det mye ungdom, jeg jo 60 år, og... Det var ikke mange over 40 år der, på den samlingen som var på mandag da landslaget kom hjem, så var det mer familier og mer eldre folk, og unger faktisk, helt nede I barnehage, altså barnevogn alder. Så det var skikkelig morsomt, og jeg har aldri sett noe lignende I Norge, jeg var jo på Lillehammer OL, og det jo morsomt det, og det var morsomt det, jeg var I gågata på Lillehammer, og jeg har vært på diverse ski-VM. Ja. Men det her slår jo alt, også ved slottet, der det god plass. Mm. Karl Johan Norges mest kjente gate, Så det var helt spesielt. Sommeren 26 kommer til å gå over I historien som helt spesielt for mange.
0: Sommeren 26, ja. Men du, hvorfor sier vi at det var vi som vann, sier vi, I fotball, som om vi supporterer kan ta ære sammen med dem som faktisk kjempet og vann? Hvorfor sier vi det?
1: Det jo et lagspill. Og...
0: Jo, men vi som bare ser på... Vi en del av laget?
1: Jeg vet ikke, men da fotballen kom så var det veldig mange som var imot. De kalte det den runde pest. Nå vi på sluttet av 1800-tallet, for det var jo bortkastet å sparke en ball. Det var rått. De hadde kortbukser, de blotta beina sine, så på fotballen var det omstritt. Han kom til Norge fra England på sluttet av 1800-tallet, men det veldig enkelt og veldig lett å forstå. Det laget som har flest mål vinner, og vi har Haaland som skårer med mål, så Nei, jeg vet ikke, men det ganske vanlig å si vi, både I særlig I fotball, men også I skisport, så det mange som sier vi.
0: Det har ikke jeg hørt.
1: Stafett.
0: Jo, kanskje det det at når det ikke bare en utøver, så blir vi en del av laget.
1: Ja, og I Brumunddal så sa vi alltid at det var vi som vant. Hvis Brumunddal eller Dala vant for eksempel mot Hamkam, så var det vi som slo Hamkam.
0: Ja, akkurat. Du, vi skal komme tilbake til det, Brumunddal, vet du, for det har du jo et spesielt forhold til, av naturlige grunner, ettersom du oppvokst der, men vi må høre... Skal vi høre en siste gang da, denne her. I hvert fall litt av en da.

0: alt for Norge og vikingene satte spor, og det var jo vikinga som spilte i USA i sommer, og det og de rodde, det gjorde vi også da. Men, og det at det var så veldig mange unge som var med på erfaringene, Tor Gottaas, det var jo, altså, hva grunnen til det, tror du?
1: Altså, det jo en blanding av russefeiring og 17. mai og julaften og alt mulig samtidig, og mange av de unge i dag har ikke opplevd at Norge har vært en god fotballnasjon, de har jo aldri opplevd at Norge har vært i VM, for eksempel, så endelig kom Norge til VM, og og mange av de her unge har jo vært tilbrakt stor del av livet sitt på, med å kikke og glo på en datamaskin eller mobiltelefon og endelig opplever den ekte, noen ekte samhold ja. Om sommeren I Norge om kvelden og natta, det jo magisk så det magisk altså, og det veldig bra for ungdommen, bra for de unge nasjonene at de har opplevd noe sånt en sommer hvor de, som de kan huske resten av livet
0: Fantastisk, det var det vet du

0: Ja, det bra. Det en engelsk tekst her på tampen av valgt for Norge, for så skjønne engelskmennene nå at om to år så kommer vi til deres egen land for å ta dem. Tror du ikke, Tor Gotthaus?
1: Jo, det blir morsomt, og England rett borte her, mens USA langt unna med forskjellige tidszoner og dyrt å dra til, så kan du nesten svømme over til England og følge med der om to år. Det blir moro.

0: Det kan vi gjøre, vet du. Din egen fotballinteresse, når begynte den egentlig?
1: Altså, onkel Per spilte på noe som et grei, og jeg husker 1970 med Pelé, da Brasil vant VM, det det første jeg husker, og han, vi fikk en fotball av onkel Per, og jeg begynte å spille i hagen, og jeg spilte på Brumunddalen, og hadde fotballdilla, Brumunddalen hadde veldig godt lag, de var i nivå 2, både i 72 og 5-76, så det var kamper på Sveum i Brumunddalen, så jeg gikk der, og jeg fikk fotballdilla, så jeg hadde dilla på langrenn, og fotball i oppveksten, og fulgte med 1974 med VM, det var magisk, med Johan Cruyff, var den store spilleren, det var VM i Vesttyskland. Vesttyskland slo Nederland. Så da hadde jeg fotballdilla altså på 70-tallet.
0: Ja, du har det. Hva var det som fenga da, tror du?
1: Nei, det var lagspill og enkelt å spille. Vi spilte i hagen og vi spilte på skolen. Det var egne tredjeklasse hadde egen bane, fjerdeklasse hadde egen bane. Vi spilte jo fotball i alle friminutt og gikk på ski om vinteren og spilte fotball etter at snøen smelta. Så det var det gutta gjorde i Brumdalen på 70-tallet. Så var det tippekampen hver lørdag. Det var magisk å se kampe fra England. Hører at de sang, og de bleke, litt halvfete engelske spillere med bleke lår og langt hår.
0: Og korte bukser.
1: Ja, også tannløse typer. Det var skikkelig artig. Altså, det var en engelsk syke, og jeg leste fotballblad, et som het Fotballrevyen og Shoot og Goal. Så,
0: ja, så det.
1: Så jeg var Manchester United-fan. Jeg var så nervøs for United-kamper at jeg orket ikke å se på. Så jeg syklet rundt på veien utenfor huset, og jeg bestilte drakt faktisk. Jeg hadde United-drakt, og den var så fin at jeg brukte den bare en gang. Jeg var medlem av supporterklubben i England, så som 11-åring så meldte men i Manchester United supporterklubb og fikk tilsendt medlemsblad der noen ganger i året, så det var morsomt å lære engelsk å lese supporterblad til United.
0: Fantastisk altså. Og du som har skrevet bøker om både ski og fotballdilla da, du sitter jo på noen historier, skal vi få en anekdote?
1: Ja, du hadde jo en som heter Knut Simensen i Brumunddalen, han ble kalt Santos, han skårte seiersmålet da Brumunddalen vant i 1970 junior-NM, det var stort, og det var før vi kom til Brumunddalen, vi kom til 71, men da hadde mange ivrige tilskuere, blant annet en som heter Helge Nilsen. Mm. Han var ganske liten av vekst, han var på alle kamper, var på alle bortekamper, men han var så nervøs, han orket ikke å se på, så han gikk rundt og røkte på stadion Sveum. men han var jo ikke så lang at han så ikke over folk som stod rundt stadion, så han så ikke kampen, men han røkte, og en gang så var Brumunddalen spilt mot Reddalen, det var vel nivå 3, og da gjemte han seg opp i skogen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som sa i høytaler at Helge Nilsen må melde seg på stadion. Da gikk han ned fra skogen, men det var bare tull, for han skulle, de skulle erten, men han var ivrig tilskuer, og det var mange som var av den typen. De hadde faste plasser, det var industriarbeidere som arbeidet på fabrikken i uka, og dro på kamp i helga, og sto og heia på Brumunddalen på Sveum i 70, og det var 2,500 i snitt på kamper i 1975, og da var det 5,000 innbyggere i bygda.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Og likadan var det jo i England, ettersom du trakk frem det da. For det var jo publikum, vet du, de var jo veldig ofte ganske litt fattig, og jobba i gruva, de jobba på fabrikker og så videre, men så var det fest når helga kom, og de kunne gå på fotballkamp og heie på laget sitt og være del av en stor flokk da.
1: Ja, og i England så var det en regel faktisk fram mot 1960-tallet om at det var en grense hvor mye fotballspillere kunne tjene, for de fleste kom fra arbeiderklassen spillere, og det var ikke noe penger i fotballen egentlig, så de kunne bare tjene en viss sum per uke, så det økte jo etter hvert på 70-tallet, men så det var en sport hvor folk som slapp å drive industrien, slapp å drive gruvene, de kunne heller spille fotball og ha et makelig liv og bli helter, og ja. Bobby Charlton for eksempel, han var jo på det Englandslaget som vant i 66, han var en sånn type, han og broren Jackie Charlton, så den fotballkulturen i England, den sugde vi opp i Norge, og vi lærte av de og kopierte av det, så norsk fotball på 70-tallet, som jeg husker, var jo en slags minikopi delvis av England, men det var jo det feteste var jo å høre på og se på kamper. Jeg hørte jo på BBC på radio, faktisk.
0: Ja, du gjorde det du også, ja. Han bror som gjorde det, han skrudde og skrudde, vet du, til en fekking BBC. Han ble veldig god i engelsk, da, på
1: var,
0: skolen. På
1: det var hver lørdag, det var en time forskjell i tida, så da hørte du på, ja. Hørte på radioen, på engelsk radio på 70-tallet.
0: Ja, nå går altså årets VM-finale da på søndagen uten England og uten våre beste menn, men med Argentinas og Spanias beste menn. Det er ikke så verst dem heller. Hvem er det som vinner, tror du?
1: Jeg tror Spania vinner. De har veldig godt lag, og jeg synes det morsomt med Argentina, for jeg mener at Maradona, for meg, er han beste spilleren som har vært. Han var jo et geni, en kunstner. Messi er jo sikkert like god som Maradona egentlig, mye mer utholdende i karrieren og mer seriøs idrettsmann, tror jeg. Maradona var jo delvis narkoman, brukte kokain mens var fotballspiller.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er moromvis Argentina videre også, men fotball er jo nei, jeg tror Spania vinner, men det er morsomt hvis Argentina vinner.
0: Ja,

0: Men du, synes du at vi kan slå oss litt på brøstet, vi norske, og si at det vi som de egentlige, eller i hvert fall de moralske vinnerne av det her verdensmesterskapet, synes du?
1: Nei, i hvert fall de norske øyne, men det hadde vært moro hvis Norge hadde klart å komme til semifinalen, men da hadde det kanskje blitt en bronsjefinale, og det nedtur for mange, tror jeg, men det var jo ganske små marginer, men det jo sånn fotballen her, det små marginer, og jeg vet ikke om det partisk eller upartisk dømming, ja, men det nok en hel korrupsjon, tipper jeg, i FIFA, og det jo korrupsjon i mange norske små kommuner, så det klart det korrupsjon i FIFA, og det jo mye penger i den sporten der, så ja, det sikkert, men det det overalt, altså, der det penger, det det korrupsjon også.
0: Ja, det har det med det. Tor Gotaas, det var en glede å ha deg på besøk, så vi får kryss fingrene for at det beste laget vinner på søndagen, enten det blir Spania eller Argentina, og det ikke blir noe sånn tull og var som bestemmer noe helt annet enn det alle andre synes vi ser.
1: Jeg synes det fælt hvis det blir straffekonkurranse, jeg vet ikke om det kan avgjøre VM, men kan vel det, men det synes jeg fælt, trist, altså, jeg synes straffekonkurranse ikke noe ordentlig, synes jeg.
0: Det blir som å kaste kron og mynt nesten det.
1: Det gjorde jeg faktisk en gang, jeg var i Scandia Cup, så kastet vi kron og mynt for Brumdalen, jeg var kapten på lag, og da gikk vi videre på kron og mynt.
0: Aldri så galt at det ikke bra for noe. Ok, her kommer bønna i fra Nord Anno 2026.

0: Vi taper aldri, og vi gjorde det da til slutt, men lær så vann vi verdens hjerte, og det noe å slå seg på brystet over. Kanskje ikke slå seg på brystet, men vi kan være stolt over det. Kan vi ikke det? Jo.
1: Dette sommer I P1+.

Ja, da fikk vi den norske versjonen av Hello Mary Lou, takket være Dag Spantell og Tori Engs. Og den herre fjerde vikaren søng på siste verset, jeg heter Magni Løvre, og vi høres igjen i godt selskap til høsten, men neste uke, vet du, så er det en ny ferievikar som tar plass i studio. Så jeg takker for følelse, som sagt, og så skal jeg ta med et lytterønske helt til slutt her da. Det er Beate som tilbringer dagene inn med pusekatten som har operert ut av tann. Jeg leser Hamsun og hører ellers på radioen. Kan de være så snill og spille? Ikke gå med til Lillos, for den sangen bringer minna tilbake fra sommeren 2005 på Frogner i Oslo, der datteren min og jeg bud å ha vår egen byferie med besøk på museum og lekt turister i egen by. Uforglemmelig, skriver altså Beate. Og med den så forlater jeg dette studio og ønsker dere alle sammen en riktig fin sommer, uansett hvor de er hen. Ikke gå fra PN+, da. Her er det Lillos. Ha det!

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstad-elva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det er fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenseth akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenseth skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenseth skole ned til ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre

0: sendinger på TV og radio. Det både skogbrandfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrand over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om branden på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
1: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

When You Say Nothing At All, sang Keith Whitley. Og med det var vi i gang med full rulle i Country Barn. Eller kanskje halv rulle, ikke vet jeg. Jeg har hørt at uttrykket full rulle er noe vi har lånt fra svenskene, og at det skal henspeile på motorsykkelkjøring, og det at man der vrir på et gasshandtak. Full rulle er kanskje litt i overkant for meg, i hvert fall hvis man har en diger gamp av en motorsykkel som ikke er så uvanlig å ha for folk som er glad i country. Så jeg vet ikke hva du tror, men vi nøyer oss kanskje med halv rulle i kveld. Hva i all verden kom over deg, syng Hilde Heltberg.

Hilde Heltberg med «Hva i all verden kom over deg?». Jerry Reed, han ikke av de mest utspekulerte, eller rettere sagt «Hva?». Det snart 10 år siden han forlot oss. Han sang kort og godt «When you're hot, you're hot». Og det jo ikke så mye innvendt på det akkurat.

When you're hot med Jerry Reed. Så om et slags uheld på en auksjon, eller uheld og uheld. Det handler som det ikke sjelden gjør, om en flott dame. John Michael Montgomery med Sold, The Grundy County Auction Incident.

Sold. The Grundy County Auction Incident med John Michael Montgomery. Brenda Lee, som var uhyre populær på 60-tallet, også på grunn av sin særegne stemme, syng As Usual.

As usual, Brenda Lee. Så et trøstens ord fra Steinar Engelbrektsson-band, nemlig «Det vil alltid finnes en bar».

Det vil alltid finnes en bar, Steinar Engelbrektsson Band. George Jones kan du umulig ha unngått å stifte bekjennskap med. Her synger han om noe så amerikansk, så et uoppklart mord. Vel, på slutten av sangen vil du høre at det var en som ble dømt for det, men hun påstod hardnakket at da hun skjøt han, ja, da var han halvskjøten allerede, så 20 år i fengsel synes hun var litt i overkant. Who shot Sam? George Jones.

Who Shot Sam med George Jones. Føler du deg litt uten styring av og til, litt vinglet og litt ute av stand? Ja, da kan du gjøre så hun Carrie Underwood be Jesus om å ta over. Jesus, take the wheel.

Jesus Take the Wheel med Carrie Underwood. Må vi ha litt togmusikk, sier noe. Vi digger jo tog her i Country Barn, og til å hjelpe oss med det har vi jo Country Snakes. Tennessee Central No. 9.

hørte du noe? Du hørte nok rett. Det var Rolling Stones med Country Honk som var inspirasjon til Honky Tonk Women. Og før dem hørte du Tennessee Central No. 9 med Country Snakes. Maren Morris, en av de nye jæve damene som synger country, her med My Church.

My Church, Maren Morris. Stein Ove Berg var en bauta her på berget, ga ut 7 album, og den mest kjente sangen hans var nok Mandag Morgen Blues. Her kan du høre han med Gamle Veien.

Gamle veien med Stein-Ove Berg. Florida Georgia Line er en amerikansk country duo som består av Brian Kelly og Tyler Hubbard. De har ikke holdt på så veldig lenge. Her er en sang som kom i fjor. H-O-L-Y, eller Holy.

HOLY med Florida Georgia Line. I motsetning til Florida Georgia Line, som ganske fersk, så Mr. Garth Brooks ikke noe fersking. Her med Friends in Low Places.

Ja, det var Toby Keith det med I Love This Bar. Du, jeg synes de passer så godt etter en av de der to sangene der, for før han var det Garth Brooks med Friends in Low Places. Nå blir jeg straks borte i en liten stund, men så kommer jeg tilbake etter Dagsnytt nemlig, med mer country. Her kan du høre Lee Ann Womack med Last Call.

0: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Brannen i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg raskt, og det stor fare for ytterligere spredning. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Seks helikoptre satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, og det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få byttet mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta. Vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg rørt over samholdet i Drammens-samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Merle Haggard and the Strangers med Mama Tried. En kjærlighetssang til ei mor som sleit og ga, og ga og sleit. Gary Allen, han synger om en kar som står foran et vanskelig valg. Han har nemlig en mynt i lomma, og hva skal han bruke den på? Skal han putte den på telefonboksen og ringe hjem til sin kjære? For det her var i gamle dager før mobiltelefonen. Eller skal han rett og slett stappe den ned i jukeboksen og spille litt fin musikk? I've got a quarter in my pocket. Gary Allen.

I've got a quarter in my pocket med Gary Allen. Vel, hadde han puttet den på jukeboksen her I Countrybarn akkurat I dette sekund, ja, da hadde han fått høre Keith Urban. Enten han vil eller ikke, akkurat som du og jeg. Enten vi vil eller ikke. Days go by.

Jim Reeves med Welcome to my world. Lisa Charlene er en norsk dame fra Bodø opprinnelig, men hun har som så mange, jeg har så nær sagt så alt for mange, bosatt seg i Oslo. Her kan du høre om meg. I've got issues.

Pose med Zac Brown Band. Sivert Bjørdal fra Ørsta, fra gården Bjørdalen, rett eller country altså. Her synger han Wings of Love.

Wings of Love med Sivert Bjørdal. Patsy Cline. Hun ble bare 30 år, men rakk likevel å sette sitt bumerke på all musikken hun framførte, på grunn av sin meget karakteristiske stemme. Her, Life's Railway to Heaven.

0: Life's Railway to Heaven, Patsy Cline. Onkel Tuka er ikke en banan, i hvert fall ikke bare. Det er også et forrykende bluegrassband fra Halden, som spilles og det lukter svidd. Ikke svidd banan, bare svidd. Her, fredløs røver.
1: 1, 2, 3...

fredløs røver med onkel Tuka. Du tippet neppe mye feil om du tippet at onkel Tuka har hørt litt nøye på de neste her, nemlig The Carter Family. Keep on the sunny side.

keep on the sunny side med The Carter Family. Fra en litt annen ende av country kanskje kommer Mo Pitney, en fersking, men du verden. Han har fått sjangeren inn under huden, ja kanskje ikke bare under huden, kanskje innsprengt i kjøttet, i muskulaturen. Her han med country.

Moe Pitney Country. En slags forgjenger til Moe Pitney er jo Tom Russell. En forgjenger må han jo være, for nå dreier han seg imot 70. Her synger han Claude Dallas.

Tom Russell der med Claude Dallas. Var det ikke Sindre Piltingsrud på Krokryggen gamlehjem som sa «Hvor ble det til meg da? Jeg var jo nettopp her, og senga er enda varm!» Alan Jackson han har en litt annen take på den der. Han sier «Where were you when the world stopped turning?»

Alan Jackson, Where Were You When The World Stopped Turning? Da håper jeg at du har hatt det sånn nogen lunde her I våres selskap, om ikke annet. Bare bi på P1+. Her mye bra å høre på. Nå Alabama med Born Country.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har over 100 boliger gått tapt i storbrann. Det forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. I ettermiddag begynte det å brenne i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg til et nytt boligområde og turterreng. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannen. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Kenneth Evensen er en av beboerne som har sett på brannen fra avstand, og trolig sett at hans eget hus brant ned.
1: Det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men dette føles veldig vondt.
2: Det er grusomt. Da har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi. Hvor kan du reise nå?
1: Jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
0: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell i området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slettmeg. I togtrafikken er det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Country-teamen. Country-teamen med Charlo.

Det var den uhellige treenighet Pistol Annies, bestående av Miranda Lambert, Ashley Monroe og Angelina Presley, som altså etter en avtale med selveste djevelen hadde som intensjon om å knuse en million hjerter, og fordelt på tre det fremdeles temmelig omfattende. Da var vi uansett I gang med kontratimen. Jeg heter Charlo Halvorsen, og jeg kan som vanlig love mye hjerte og smerte, og også historier fra både solsiden og skyggesiden av det menneskelige virket. Her for eksempel Dolly Parton med sitt lille problem.

Dolly Parton med beklagelse over at eksen var for pen til å glemmes, og et oppgjør med frasen «kjærlighet gjør blind», for Dolly så var det her tvert imot. Dette kunne handle om karen som Chris Stapleton synger om. Han driver i hvert fall rundt uten særlig mål og mening her i The Traveler.

Mann med det store skjegget og godt pyntet cowboyhatt Chris Stapleton, og vi hørte The Traveler fra hans aller første soloutgivelse, en sang som visstnok ble da skrevet på vei hjem fra et bilkjøp. Kona Morgan, som alltid står ved siden av Chris og synger, som dere kanskje har sett, hadde kjøpt en 79-modell Jeep Phoenix, og sangen ble da altså skrevet mens de kruste gjennom New Mexico på vei hjem til Nashville, som jo høres ganske kult ut. Morgan Wallen har den noe diskutable evnen at han kan gjøre en hver kveld til lørdag kveld. Han kan det, og stort sett så vil han det.

Morgan Wallen mente han var født med en øl I hånden, og det må jo sies å ha skaffet Morgan et annet problem gjennom liv og karrieren, som vi har snakket om tidligere her I kontertimen, så vi skal la det ligge og ikke rippe opp det igjen. Men vi har jo vært litt sånn problemorientert så langt I programmet, og skal fortsette med det, om en med et problem som kanskje ikke berører så veldig mange. Ole Kirkeng ønsker å bli en kontrartist, men han vokste ikke opp på prærien og hadde hester å temme. Han kom fra Bærum og spilte videospill, og kjennes sterkt på Foreign Country Singer Blues.

Ole Kirkeng om følelsen av å ikke strekke til som countryartist, og jeg skjønner det kan være strevsomt. En med noe større troverdighet kanskje på dette feltet, det Sam Outlaw, bare med navnet. Han I sangen vi skal høre på vei gjennom sin gamle hjemby, som har blitt en spøkelsesby.

Sam Outlaw med Ghost Town. Temmelig dystre saker fra hans første plate, hvor han på den tiden ble tatt under vingene av hedersmannen Ry Cooder. Nå det jo skikkelig tøft å hete Outlaw, lovløs altså til efternavn. Og Sam heta opprinnelig heller ikke det, han heter det mer prosaiske Sam Morgan, men moren hans sitt efternavn før hun gifte seg var faktisk Outlaw. Så det var en slags honnør til henne at han tok det tøffe etternavnet. Og da det vel på sin plass å høre en ordentlig outlaw. Her kommer Waylon Jennings.

absolutt legendariske Waylon Jennings, som var en av de første og største fakkelbærerne for den såkalte Outlaw-bevegelsen. Og vi hørte beintøffe Honky Tonk Heroes, som han jo selv Waylon var også en kar med sine demoner å hanskes med. Han startet å spille gitar som 8-åring, hadde sin første radioinnspilling som 14-åring og var i studio og spilte bass på den aller første plateinnspillingen til rocklegenden Buddy Holly, som for øvrig var grunnlaget for en tragisk og mytisk hendelse i Waylons liv. Waylon var spillende på bass I bandet til Buddy Holly, og på turné tilbake I 1959 så skulle de ta et lite fly for å rekke neste spilljobb, og det var for få plasser I det lille flyet, og Waylon ga sin plass til Buddy, og tilby seg å ta en skranglete turnébuss hjem I stedet. Det var svinkaldt og et møkkavær, så det

var en god gjerning. Som skikkelig tøffinger så sa Buddy da til Whalen at han håpet at bussen frøs fast, og Whalen svarte like tøft, håper flyet deres detter ned. Som det gjorde, og Buddy Holly døde. Dette forfylte Waylon Jennings I mange år, og han tok på seg en slags skyld for ulykken, som han jo antageligvis da ikke hadde. Nok om det, nå til noe langt hyggeligere, Steinar Albergsen. Han I det forelskede hjørnet.

for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. Pink Skies med Zach Bryan på vei til begravelse, og om hvordan det er å miste en man er veldig glad i. Og skal man hente opp en artist som vet alt om tap, lengsel og tristesse, så er det jo ingen over eller ved siden av selveste legenden George Jones. Nå er det ingen stor hemmelighet at George Jones var hard på flaska, som det heter. Det var ikke uten grunn at han av konsertarrangører fikk tilnavnet No Show Jones. Her er en sang hvor han får et enkelt spørsmål om han hadde tenkt å slutte å drikke, og forsøker å svare på litt forskjellig vis.

Det var selveste smørstemmen George Jones. Vi må opp av mørket og tristessen her til superstjernen Faith Hill, som har truffet nøyaktig blink når det gjelder riktig mannebein.

Breathe med Fairytale, og altså ikke en sang om yoga-inspirert pusteteknikk, men om det å ligge I armene til kjæresten og bli omslynget av hans pust, som sikkert også kan være helse.

forbedringene på sitt vis. Joshua Ray Walker har blitt det man kan med en viss romslighet kalle en Norgesvenn. Han har I hvert fall vært her noen ganger allerede, og har vært på en liten runde nå I sommer også. Og det litt ekstra hyggelig, siden Joshua har noen drøye medisinske bekriser å gjøre redde for de siste årene. Så heter det også hans siste album, passende nok, Not Dead Yet.

0: Joshua Ray Walker med Outlaw, som har blitt nesten en slags tema I denne sendingen, selv om Joshua hadde da litt andre utfordringer med merkelappen. Men nå gjelder det å rette ryggen og dra litt I hjørnet. Monumentet Johnny Cash står jo der oppe I Rushmore blant countryartister og har skrevet sanger som står som lysende utropstegn I countryhistorien. Men han var også et perfekt geni til å finne sanger og historier som andre hadde fortalt og gjorde dem til sine. Sjekk ut hva han gjør med Bruce Springsteen, sin Highway Patrolman.
1: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job, honest as I could. Got a brother named Frankie. Frankie ain't no good.

Tøffere og mer sårbart enn dette blir det vel ikke ferdig snakket. Johnny Cash, som jeg kan skryte av å ha snakket med en gang, på sent 80-tall, da var han I Oslo, og jeg fikk en halvtime backstage med han og kona June, og nærmere religiøs opplevelse har jeg vel kanskje aldri hatt. Det ble et radiointervju, og hvor det intervjuet har tatt veien siden, det det dessverre ikke så godt å si. Borte det I hvert fall. Konserten var også helt eksepsjonell. Dette var da et 10 år med lav konjunktur for kontremusikk, så det var kanskje bare en tredjedel fullt I salen. Cash åpnet med at det var fint at vi som var der, faktisk var der, men siden vi var såpass få, så kunne han endre litt på opplegget, og vi kunne rope ut hvilken låt vi ville høre, så spilte de den. Det var en stor kveld. Vi avslutter kontretimen I nesten samme divisjon. Her Alison Krauss om den stillfarne kjærligheten.

0: Country-teamen. Country-teamen. Med Charlo.
1: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstad-elva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim på stedet.
2: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsiden. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
1: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede over 100 boliger tapt. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
3: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe og være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
1: Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det vært mye lyn og torden som gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommer på NRK PN+.

0: skryter jeg litt, gjetter. Det flott spill her, gutta. Let's go home. Well, yeah. Thank you.
1: Du hører på NRK PN+.

strømmen som førte til deg. Her, her slipp jeg fryse, for en varmen og lyse som

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Nå gran bare strødd på trannen. Nå dukene lagt på bordet.

som kan dele på bifallets brus, før jeg gjeng og vasker krus. Og i såpen og lunka vatten blir det blå og serviset turka. Jeg kan høre den glaskratten fra en tora der mamma surka. Men de to vil prøve dansen og få svingt litt grann med svansen. Da var siste leikelå.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesen og sivilforsvar er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at det skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SPU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
6: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som er som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!

0: utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
1: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det, nå brenner det I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
1: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet i et boligfelt i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Det opplyser innsatsleder i brannvesenet Inge Bergland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover i skogen så har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen i morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte i dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangeutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt i skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen i skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt i morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt i den

0: katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammensamfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
1: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på NRK.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
2: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
3: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte I skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette NRK.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Den pågående brannen I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkarbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra brannen. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brannmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikk